Yeah. I know you'd be surprised.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Element.

Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste

Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

vinner biljetter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen.

Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7. Sure. Eat this.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Massu. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norske

til skipet I juli I sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister I 20-årene var involvert I en kajakulykke I Voss I går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 I går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

And I touched your face, narcotic mindfulness, melody. And I

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sü. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt- og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norsk registrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg trener.

spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Sü. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men sier at det finnes råtne epler i store organisasjoner. Han mener Stortinget er et eksempel. Under Stortingets kontrollhøring om kulturen i UD i dag skal også andre statsråder svare om ledelse og varsling i departementet. Sjakklegenden Garry Kasparov sier at han er blitt advart om at han står på en russisk dødsliste. Ifølge Kasparov har amerikanske og litauiske sikkerhetstjenester advart ham og medarbeideren Ivan Tjutrin om at de er oppført som attentatmål. Kasparov og Tjutrin driver Free Russia-forumet. EU-landene skal i dag vedta loven som gjør det mulig å åpne asyl- og hjemreisesenter i land utenfor EU. NTB melder at dette skjer som en del av EUs store asylpakt og returforordning fra 12. juni. Menneskerettsgrupper kritiserer ordningen. Los med base i Marstrand i Sverige legger ned arbeid i protest mot dommen i ulykken med lasteskipet Misje Verde. Göteborgsposten melder at rundt 10 fartøyer er rammet. Sveriges Radio skriver at en fritidsbåt ble truffet av det norskregistrerte skipet i juli i sommer, og at mor og datter omkom. To utenlandske turister i 20-årene var involvert i en kajakulykke i Voss i går. En av dem er død. Politiet fikk melding like over klokken 13 i går. Om lag en halv time senere ble en mann plukket opp fra vannet av brannvesenets båt og sendt til sykehus. Over to timer senere ble den andre funnet av luftambulansen, melder TV 2. Kristoffer Ajer og landslagssjef Ståle Solbakken avviser at Manchester Citys økonomikrise påvirker Erling Braut Haaland. Ajer sier det snakkes litt om saken, og at han vil fokusere på de neste kampene. Solbakken sier praten skjer mellom ham og Haaland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: føles 35 som det nye 34, det gjør det hvertfall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Bli radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KVSU 24-7.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Biomarine på Surndalen har blitt solgt fra det ene private equity-selskapet til det andre, eller i hvert fall så er det investeringsfond. Bluefront har nå inngått en avtale om å selge selskapet til Ambienta, som i tillegg til å få mest mulig avkastning for sine fondsinnskytere, også har bærekraftige investeringer som en del av sin profil. Biomarine har vokst fra 10 til 40 ansatte siden 2022, og selskapet er omsatt for 94,9 millioner kroner og satt igjen med 24,9 millioner kroner. Hovedkontoret er fortsatt på Surndalen med Martin Gausen som daglig leder. Til å ha dem en fabrikasjonsenhet i Litauen og et salgskontor på Son i Akershus. Nå skal det bli enda bedre å sitte i kinosalen på Surndalen Kulturhus. Nye stortrekk i kinosalen er et av flere prosjekter for en ganske så omfattende oppgradering av kulturhuset som nå nærmer seg 25 år. Og nå bruker kinoen 450 000 kroner på å få bytte ut de her trekkene, og de har valgt en lokal leverandør i Kvando og Norvik som tar med seg stortrekk i gangen og bytter ut til nye grå trekk. Og halvparten av kostnaden dekkes av Sparebank 1 SMN.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet. Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og gommel og saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Kong Håkon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte i fjor. Generalmajor Peter Boysen i den danske hær sier at de tidligere oppga feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet, la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet i høst valgte å ikke videreføre kuttet i drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter, og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Litt Ole Fløgstad og partiene sett litt her på KSU 24-7. Klokka har blitt 8 minutter over 7. Fredag morgen, og vi klar for litt morgensending. Det jo da fredag før ferie for folk skoleelever. Så vi håper at vi som jobber ikke nødvendigvis tar alle fri. Ganske litt normale temperaturer igjen til å være høsten. 12 grader her i Kristiansund nå på morgenskvisten. Det litt kaldere på Surnadal. 10 grader nå, men det I hvert fall ikke så kaldt som det var I går, da, kan vi si. Og Sunndalsøra, der det noe 17 grader. Fin temperatur der altså. Vi skal bare fortsette med litt musikk her nå, og skal vi høre at det jo litt sånn typisk da, at når ting går veldig bra og har gode marginer, så selges bedriftene ut av Nordmøre. Lokalt eierskap på Nordmøre, det vel egentlig ikke beste landet. Nå først I hvert fall skal vi ha litt reklame, og kinosettene I Surnadal blir flott og fin.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Helt fra gammelt av satt møringene
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Visste du at traktoren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktoren I gågata.

Marine på Surnadalen har blitt solgt fra det ene private equity-selskapet til det andre, eller i hvert fall så de investeringsfond. Bluefront har nå inngått en avtale om å selge selskapet til Ambienta, som i tillegg til å få mest mulig avkastning for sine fondsinnskytere, også har bærekraftige investeringer som en del av sin profil. Biomarine har vokst fra 10 til 40 ansatte siden 2022, og selskapet er omsatt for 94,9 millioner kroner og satt igjen med 24,9 millioner kroner. Hovedkontoret er fortsatt på Surnadalen med Martin Gausen som daglig leder. Eller har de en fabrikasjonsenhet i Litauen og et salgskontor på Son i Akershus.

Plassøysund Engineering har fått ny eier, investeringsselskapet som kjøpte Biomarine Ambiente, kjøper også FLS som det kalles, og nå blir FLS fra Kristiansund, Biomarine fra Surndalen og Smir som i Langevåg og Gro Aqua som på Færøyene slått sammen etter at de blir kjøpt opp av Ambiente. Og for å lede denne gruppa som konsernsjef, så har tidligere Aquaship-sjef Sverre Taknes blitt hentet inn.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skya og lite regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Øre og Surnadalen 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tyngvoll 15 grader og Eide 16 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Litt fuktig start på dagen, men det blir altså bedre vær, og lørdagen ser ganske så ok ut, jeg får oppholds på lørdagen. Så den er dagen for å være i aktivitet, i hvert fall i første helgen nå, i det som blir høstferien for mange. I trafikken nå på morgenskvisten så er det jo litt... Litt trafikk det, men klokka bare 7:55, så det relativt rolig inn mot Kristiansund. Ellers har ikke vi fått noe særlig noen meldinger om forsinkelser i kollektivtransporten, så da det meste i rute. Nå litt mer, all about the money.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
2: Har du sjekket understell i det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekkteam Kristiansund.
3: Åh, det var det vi understellet i mente, altså.

Nå skal det bli enda bedre å sitte i kinosalen på Surendalen Kulturhus. Nye stortrekk i kinosalen er et av flere prosjekter for en ganske så omfattende oppgradering av kulturhuset som nå nærmer seg 25 år. Og nå bruker kinoen 450 000 kroner på å få bytte ut de her trekkene, og de har valgt en lokal leverandør i Kvando og Norvik som tar med seg stortrekk i gangen og bytter ut til nye grå trekk. Halvparten av kostnaden dekkes av Sparebank 1 SMN.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Fredag I dag, og Grønne Løkka klokken 8. Atle Bjørnar Heig Bratseth har tatt seg en tur til England, så Vanessa Hagen Williamsen kommer inn og bistår Per Vågbø på Grønne Løkker I kveld.

0: er god beredskap å ha vedovn. Og 2. oktober er visst vedfyringens dag, sier bransjeforeningen Norsk Varme, og de slår slag ikke bare for vedovn som beredskapstiltak, men også for å spare utslipp av svevestøv. Ja, det finnes fortsatt 330 000 ikke-rentbrennende ildsteder i bruk i Norge, og hadde man byttet ut dem med rentbrennende ovner, så hadde man redusert utslippene av svevestøv med 29%. Beredskapsmessig så er det nok viktigere da å få på plass en vedovn. Har du ikke fått ordnet det gamle ildstedet ditt, så er kanskje tid å begynne med det. En fjerdedel av oss har faktisk ikke vedovn som alternativ varmekilde, og i tillegg da så er det en tredel av oss som er bekymret hva de skal gjøre hvis strømmen går i lengre tid. Så Norsk Varme, som er bransjeforeningen for vedovneprodusenter, og de som selger vedovner, de i hvert fall klar på en ting. Kanskje vi både skulle ha gitt mer tilskudd til utskifting og også redusere momsen på ved.
1: Fyrer du med ved?
2: Fyrer med ved?
1: Fyrer med ved?
2: Fyrer med ved?
1: Alle

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Hva med en kanelbolle og en liten løpetur, eller kanskje I omvendt rekkefølge? Havgapet løpeklodd skal ut og springe på søndag og starte med da en 6-7 kilometer lang løpetur. Foregår visst nok I snakkefart, så det plass til flere. Og når du ferdig med løpeturen, så kan du få 20 kroner I rabatt på en stor kanelbolle på Underbar I anledning kanelbollens dag, som visst nok på søndag.

0: blir slå følgende stil.
1: Arribaigora med falle og slå seg nå når klokka blitt 8. Vi skal straks få litt nyheter. KSU 24-7.
2: Kong Håkon åpner Stortinget I dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde I slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder I de to siste dagene grillet I Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse I norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Det danske forsvaret innrømmer at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner, samtidig som et norsk Widerøe-fly passerte I fjor. Generalmajor Peter Boysen I den danske hær sier at de tidligere oppgav feil tidspunkt. Det ble ikke skutt mot flyet la han til. VG skriver at flyet gikk fra Bergen til Billund. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker I varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet I februar I år, og senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold I nære relasjoner anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norges pris hvis strømprisen blir omtrent som I dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Statsviter Svein Erik Tuastad mener Høyres nye linje kan være holdbar etter at partiet I høst valgte å ikke videreføre kuttet I drivstoffavgiftene. Ifølge Tuastad handler strategien nå mer om skattelette enn å kutte avgifter og om å svare tilbake mot Fremskrittspartiet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.

God fredag til deg som har slått på radioen I det siste. Du på KSU 24-7. I dag skal vi høre at Kristiansund kommune de, følger opp når det noen som stenger en gate. Men først så skal vi leve livet.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihjelmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Det er mye man skal passe på I kommunen, og I Kristiansund så de nå oppbrakt over at Arnulf Øverlands gate ble stengt for all trafikk på torsdag. For det viser seg nemlig at de ikke har levert inn søknad og fått det her godkjent I kommunen. Og Arnulf Øverlands gate jo kaja I Kristiansund. Når de skulle gjøre en litt løftarbeid der, så måtte de stenge gata. Den var stengt der fra klokka 9 til klokken 15.30, og Kristiansund kommune sendte to mann ned for å fortelle at det her ikke lov, og en midlertidig stenging søknadspliktig og krever vedtak fra kommunen. Entreprenøren forteller at de har tillatelse for å jobbe I gata da, og I hvert fall på fortauet, men de så seg nødvendig å sikre litt mer da, I og med at de skulle drive med litt løftearbeid. Så her det mulighet til for Kristiansund kommune da å få inn litt penger I behandlingsgebyr og I tillegg sørge for at alle blir varslet, for det jo store samfunnsmessige konsekvenser hvis man stenger en vei som det kan kjøres til fra begge kantene uten at det varsler kommunen. Da kan man lure på hvorfor det dyrt å bygge I Norge.

Hvor mange møter trenger man som politiker i et kommunestyre eller formannskap eller utvalg? Hvis man ser på de to første da, så er det jo sånn at i Averøy har man 10 møter med formannskap og kommunestyre, i Kristiansund 22 årlige møter, mens i Heim der har de 33 møter i formannskap og kommunestyre. Det har vært kommunestyremøte i Heim, og der har man tatt initiativ, Even Henseth fra Høyre, til å kutte antall møter, og han fortalte at en av grunnene til at han ikke nødvendigvis stiller opp til en ny runde i kommunestyret, er at det er så mange møter. Og det er ikke noe stor motbør i resten av kommunestyret heller, så nå kanskje det blir litt færre møter for dem som skal være folkevalgt i Heim kommune.

0: It's My Life, Bon Jovi. Klokka blitt halv ni. Det litt mer trafikk inn mot Kristiansund enn det har vært, men ikke verre enn andre fredager. Nå skal vi se litt på været for fredagen og helga.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skya og litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surnadal 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tyngvoll 15 grader og Eide 16 grader.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Bli en helt fin fredag værmessig. Når det gjelder helgeværet, så det meldt relativt bra med en 14-15 grader, stort sett oppholdsvær, men kan være en liten regnbye ut på dagen lørdag og kvelden søndag. Så det kan bli en fin dag for å holde seg i aktivitet, men kanskje ikke perfekt for å male siste strøk på veggen før vinteren kommer.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

No more Lolitas med Lorenzo her. Lorenzo består jo av Sten Bjerke og Robert Holm blant Anna, og sistnemte har nå begått en egen soloplate, og har tatt en prat med musikklikeren om det. Og du kan høre reprise av musikklikeren, som egentlig går på torsdager fra 18 til 20. Nå klokka 10 her på Radio KSU 24-7. Du kan også høre musikklikeren klokka 1 på søndager, hvis du ikke fikk med deg. Eller anledning klokken 18 på en torsdag. Men altså, Robert Holm så har med seg et par musikere, Gunnar Skylte og Bjørn Gjelseth. Så her blir det vel litt fliring også, tenker jeg. Og i tillegg til litt seriøs musikkprat på musikklikeren fra klokka nå 10 på en fredag.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Søndag altså, på Radio KSU 24-7, klokka 10.00. Nordmørske sjøfolk finnes jo I mange varianter, og det har jeg skrevet egen bok om nordmørske sjøfolk. Kjell Bjørne Dahl og Petter Innvik utga I 2012 en bok som heter «Fra tramp til offshore, nordmørske sjøfolk forteller». Og nå på søndag klokka 10 så får vi høre Kjell Bjørne Dahl, som sønn av en sjømann, som skal fortelle litt historier om nordmørske sjøfolk, og så har han med seg en Emil Hvitsand, som har seilt 15 år I utenriksfart og vært lærer da, tidligere på navigasjonsskolen I Kristiansund. Så slå på radioen klokka 10 på en søndag, så får du lokal historie.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

Yubi Reunion. Har du vært med på Netsdanseteria, kanskje? De har jo holdt på i 40 år, og nå på lørdag klokka 19 så blir det show og treff da for tidligere elever, hangarounds, venner, bekjente og alle som bare har lyst til å oppleve en kveld med dansshow og herlig Yubi-energi. Det skjer på Kulturfabrikken. Yubi Reunion. Har du vært med på?

Litt ljusere her nå når vi nærmer oss tampen av sendinga. Det jo fredags frokostsending som over. Har du planer for helga, så mange muligheter på musikkscenen. Du kan høre på musikklikeren nå fra klokka 10, så får du masse tips om ting som skjer. Jeg kan ellers nevne at I dag fredag så det murmur og staut på Kulturfabrikken. I morgen så kan du oppleve blues på Smøla. Ja, Havkroa, Veiholmen, bluesstemning som går av stabelen med Kai Fjellberg. Ellers mye som skjer rundt omkring på Nordmøre. Jeg, Charles Williamsen, skal I hvert fall ta snart helg, og ønske deg egentlig god helg. Så skal vi se om vi ikke får på litt musikk. Vi rekker vel litt rann før klokka blir 9. Aller først må jeg bare minne på at det Charles Williamsen som ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Det nesten som man nødt til å si det. Vi avslutter med litt Arctic Monkeys. Og husk grønne løker I kveld klokken 8 med Per Vågbø og Vanessa musikklegger Hagen Williamsen.

Aperçu. Over 700 leger har også signert et støtteopprop for 18-års grense på smarttelefoner, det skriver Klassekampen. Oppropet fører seg til kravet fra 550 psykologer. Legeoppropet ble lagt ut i en lukket Facebook-gruppe av Charlotte Lunde og Mille Råholt Løland. Barne- og familieminister Lene Vågslid sier regjeringen jobber med en slik aldersgrense. En brann i et lagerbygg vest for Porsgrunn sentrum i Telemark har spredt seg til en brygge og en lekter. Politiet har opprettet en sikkerhetszone på 300 meter og sier at flere gassflasker har eksplodert. 11 personer er evakuert og en vei forbi stedet holdes sperret. Politiet råder folk til å holde seg inne eller bruke alternative ruter. Kong Haakon åpner Stortinget i dag. Dette blir hans første høytidelige åpning som statsoverhode etter at kong Harald døde i slutten av august. Dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal være til stede. Åpningen samler regjeringen, Stortinget og Høyesterett på ett sted. Hele 11 tidligere og nåværende UD-statsråder er i de to siste dagene grillet i Stortinget om Jeffrey Epsteins innflytelse i norsk samfunnsliv de to siste dagene. Høringen fikk også spurt om UDs kultur, styring og habilitetsvurderinger, og dette skjer etter avsløringer om Epsteins høytstående kontakter. Marius Borg Høiby samtykker til 4 nye uker i varetekt, det opplyser advokatene hans. Han ble varetektsfengslet like før rettssaken startet i februar i år, og er senere overført til varetekt med fotlenke på Skaugum. Dommen på 4 år for voldtekt og vold i nære relasjoner er anket. En fersk undersøkelse viser at 4 av 10 regner med å velge Norgespris hvis strømprisen blir omtrent som i dag. Norstat har spurt for Fornybar Norge. Norgesprisen ligger nå på 50 øre per kilowattime med moms. Regjeringen skal foreslå ny pris neste uke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Andreas. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skya og litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surnadalen 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tyngvoll 15 grader og Eide 16 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
3: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

det var fru Jansen med Herzigler. Nå skal du få en litt fornøyelig låt, eller nei, fornøyelig blir litt feil da, men uansett, jeg synes det kjempeartig og spennende. Det et prosjekt som heter Eivind i store bokstaver, og det står nok for Eivind Løberg, som du husker kanskje fra Rattity. Og han har et nytt konsept, eller et sånt prosjekt, sammen med Kim Ofstad, som du kjenner sikkert fra D-Sound. Så de har begynt å samarbeide, og de har sånn en slags jam session i Eivind Løbergs bobil, og så er de blitt kjempepopulær på Instagram og TikTok. Og de samarbeider med, da med forskjellige artister. De har spilt en låt med Ola Kvernberg, de har spilt med, ja, hvem flere? Lauren Henderson. Du har kanskje hørt Jojo, eller Let's Party, eller Forgive Me. Og nå har de spilt inn Mountain med Knut Marius, og Knut Marius kommer snart til Nordmøre og Kristiansund. Han skal ha to konserter lørdag 10. oktober i Nordmøre, sammen med Smøla Janitsjar, og showet heter The Show Must Go On. Og i tillegg til Knut Marius og Smøla Janitsjar, så skal du få Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett, Smøla Janitsjars egne solister. Det Egil Holberg som produsent, Ann-Helen Stamsve som kormester, Gunnar Norheim kapellmester og Paul-André Nilsen Grande dirigent. Men nå altså, Mountain.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: Heartbreaker fra debut-EP'en Enter Void fra Robert Holm, som debuterer med sin EP, men som debuterer absolutt ikke som musiker. Robert Holm, velkommen.
1: Tusen takk for det.
0: Du kom ikke alene, vi må introdusere kompisene dine. Dere tre I dag.
1: Ja, det medprodusent Gunnar Skilte og gitarrist I prosjektet som var tidlig ut og hjalp meg med gitar, Bjørn Elseth.
2: Hallo, hallo, hallo.
0: Vi skal litt tilbake I tid og starte kanskje med den spede begynnelsen. Vi kjenner deg fra Lorenzo og andre prosjekter. Hva tid begynte musikken for deg?
1: Ja, det var tidlig. Sikkert sånn I 5-6 års alderen, tror jeg. Sånn, alt fra blokkfløytekurs til orgelkurs og sånn. Og så ble det mer og mer band da, etter hvert som man var ungdom.
0: Hvordan band var det da?
1: ja, jeg tror ikke det. Det så veldig kjent, hverken I Kristiansund eller resten av kloden, men...
0: Var det headbanging?
1: Var det... Nei, det var jeg var jo totalt inn I syntmusikk, så det var jo programmering og livespilling og oppå det igjen, da. Men det var, ja, jeg kom jo fra sånn keyboard og syntverden da.
0: Og det har fulgt deg, som vi hørte, fremdeles. Du litt I den verden.
1: Ja, litt.
0: Så begynte jeg etter hvert å spille I litt større band der folk fikk høre deg også.
1: Ja, heldigvis. det startet jo egentlig med at jeg og Stein spilte I et band sammen på midten av 90-tallet som... Alle bodde I Oslo, bodde I et hus sammen og skulle bli rockesterne, og så gikk jo det ad undas.
0: Da snakker vi om Stein Bjerke.
1: I Stein Bjerke fra Lorenzo, ja. Så, og ut av det så vokste jo Lorenzo. Men før det igjen spilte jeg jo sammen med Jon Berge, som driver Nordmørsposten. Han skrev låta sammen før jeg og Stein møttes igjen da. Så det har vært litt forskjellig.
0: Men så plutselig så tenkte jeg, nå skal jeg lage mitt eget prosjekt.
1: Ja, eller jeg tenkte egentlig aldri det. Det var, kom som en konsekvens av at Lorenzo gjør comeback. Og Stein spurte meg, har du noen låter? Og så sa jeg ja. Hvor mange har du? Så tror jeg sa, 40, et eller annet sånt. Og så ble han sånn, så det var litt mye. Så ble jeg litt stresset over det, tror jeg. Så var litt, har du ikke tenkt på å gjøre noe solo snart? Han jo ganske sånn metodisk type, så han bruker litt tid på å gjøre ferdig tekst og sånn. Så 40 tror jeg han syntes var litt overveldende. Så han valgte ut dem han hadde lyst til å jobbe med, og så satt jeg igjen med noen låter som jeg liksom tenkte, ja, den kunne jeg kanskje songe selv, for den gjør det kanskje litt mer sånn med. Og så vokste det litt på seg, så begynte jeg å jobbe med en Bjørn da. Fikk han med, for jeg måtte ha det, for jeg ville ha litt mer gitar I ting, og det kan jo ikke jeg. Så da måtte jeg få med han. Så da... kom han ilene til hjemme hos meg og begynte å hjelpe meg litt med det.
2: Ja, det var et eventyr. For det litt sånn, for min del da, jo egentlig at begge føtterne godt plantet I litt sånn 70-talls riffbasert bluesrock mer. Og så en Robert da, som sitter med sine låter, som på en måte en annen verden. Men utrolig spennende, da. Så det var jo, vi hadde jo veldig kjekt det her.
1: Ja, ja.
2: Jeg bor jo på Aure, da. Så vi hadde jo noen runder, og så det jo en fantastisk gitarist som heter Hans Frønes, som har steget inn I det litt sånn I etterkant. Og helt sikkert har spilt mye mer gitar enn det jeg gjør på dette prosjektet her. Men jeg synes det var veldig gøy å på en måte være med litt på dette eventyret. Jeg synes det ekstremt sprikt det du hjelper med da.
1: Du skal jo spille inn mer, skulle ikke
2: jeg? Ja, kanskje det.
1: ja, det klart du skal.
0: men forløpig det altså 5 låter?
1: Ja, men jeg kommer jo med en ny EP om en måned, altså der, men jeg kan jo snakke om et annet program, kanskje.
0: du herved invitert til en ny runde. Men din musikalske bakgrunn, hva det, Bjørn?
2: Nei, det jo litt sånn... fordi det som litt artig oppi her også, det jo at jeg vokste opp på Stortua. Robert vokste opp på Hegeberget. Hvis du kaster stein litt langt, så
1: kunne du ta fullstakket.
2: Ja, så ikke lenger avstand, da. Og der jo litt sånn... jeg ble jo ekstremt inspirert av disse guttene som var 3-4 år eldre enn meg. Nå er jeg noen år eldre enn Robert, men jeg tror det har påvirket oss da.
1: Ja.
2: Så det var noen tøffe karer som hadde klart å få til både elgitar og amp og dreie på litt sammen.
1: Oh, yeah.
2: Ja. Så der var egentlig starten, og da var jo å få tak i sånn utstyr og lage lyd.
1: Ja.
2: Og prøve å tøffe seg litt.
1: Ja.
2: Det var fantastiske tider oppe her da.
0: Og det har du fortsatt med i ettertid?
2: Ja, det har vært litt sånn av og på, men det har jo vært mye artig med musikk for min del også, opp igjennom. Nei, gitaren viser seg å være interessant også da.
1: Den blir jeg så.
2: Ja, den ble det for tidligere, så det var jo i begynnelsen, så var jo klær på å sette greier ned og lage litt, bråke litt og prøve å tøffe seg litt, men det er jo artig. Minst like artig nå som det noen gang har vært da.
0: Gunnar, du kom inn litt senere i prosessen.
3: Jeg gjorde det på det prosjektet her, ja.
1: Ja, det kom jo hakk i hæla til Bjørning, det er for at det var vel...
3: Ja, vi møttes jo egentlig gjennom Journeyman-prosjektet yes. i Robert.
1: Ja, det gjorde vi.
3: Det er Eric Clapton-tribute-prosjektet som Arne Ast var pådriver for, som dessverre ikke er med oss lenger. Det møttes vi, det spilte Robert piano og synt og sånt, og jeg spilte orgel da. Så var liksom tangent-hjørnet, det var for oss to.
1: Hadde tangentkveld også.
3: Tangentaften der. Der koset vi oss verre.
1: Ja.
3: Da har vi jo spilt i band i alle år da.
1: Ja.
3: Det er jo en eldre herre. Du snakker om at du var inspirert av 70-tallet. Jeg har vokst jo opp på 70-tallet. Ingen spill i band på 70-tallet. Og helt på den dag i dag.
0: Hvordan har prosessen vært? For Robert, du sa du hadde noen låter klar.
1: Ja.
0: Hvor mye fikk de lov til å være med og farge?
1: Ganske så mye, vil jeg si. Spesielt med de to herrene her og hans... og de, egentlig alle altså, jeg føler at det er en sånn åpen prosess da, og selvfølgelig jeg har en sånn grunnstruktur, og at låtene er sånn semi-ferdige, men sånn har en rød tråd, og et arrangement av noen slag, men Bjørn har jo vært med å skrive en av låtene sammen med meg og Gunnar har vært og skrevet en av låtene sammen med meg ikke på en epen her, men på ting som også kommer for det har jo mye greier på gang. Og det å jobbe ut arrangement er en sånn levende prosess. Så der har jo både Bjørn vært aktiv, og fremdeles kommer til å være aktiv på en låt han har hengt seg opp i, som han er med på å skrive, som han er litt nøye på. Og det skal han få lov å være sammen med Gunnar, sånn at vi får den i havn. Og det samme har det vært med Gunnar på hele prosessen. Det er jo Gunnar som mikser alt. Altså, jeg kommer bare med forslag. Men vi produserer sammen, og da... etter alt det spilt inn og sånn, så er det mye sånn flikking da, så liksom sitte og fintune litt for å bli enig med oss selv om hva som skal mest frem og ut til siden og hit og dit og, så det blir fint.
3: Ja, artig prosess der altså.
1: Ja, jeg elsker det.
3: Du er jo i stor grad din egen produsent, du Robert. Det er jo rimelig heftige arrangementer du kommer med når du presenterer for meg for eksempel. Jeg føler at det meste har jo fått sin form når vi begynner å tukle sammen da. Så det er mer fin pusten kanskje.
1: Men litt tukling er viktig da, så får jeg i havn.
2: Men jeg kjenner jeg veldig det du sier der da. Altså i forhold til måten jeg er vant til å jobbe og tenke på når det gjelder musikk, det er jo, jeg sitter jo med min gitar, og så føler jeg at det er et riff som er ok. Og hvis jeg klarer å få det riffet til å henge sammen med noe som føles greit i etterkant her, og på toppen av kjøttkaka kanskje tredje, Da har jeg gjort det stort. Mens du har jo på en måte et helt annet grep om en helhet og orkestrering da. Så det er jo der jeg tenker at du er en råtass da.
1: Ja, det er vel litt sånn miljøskadd fra når jeg og Stein, Bjerke og Lorenzo var to mann og måtte finne opp alt på nytt, fordi bandet var havarert og alt før liksom Lorenzo ble et band igjen. Da var vi bare vi to, og da laget vi vår første EP, og da måtte jeg orkestrere og spille trommer og holdt på, altså alt var liksom og da ble jeg liksom vant til den å ta hånd om tenk sluttprodukt i tidlig fasen da. Så det er sikkert det kommer fra, tror jeg altså, og litt sånn, jeg gjorde jo det for Jon Berge, og vi kalte oss selv for Schemes of Pop back in the day.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
2: Og intervjuet fortsetter etter en kort reklamepause.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Løst på en fisjan. Til lunsj eller middag. Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
6: Hvor ble EP-en spilt inn?
7: Den blir spilt inn mange plasser. Altså, det en som glemt, eller flere som glemt å bli snakket om her da, fordi I den forbindelse så det sånn jeg spiller jo inn hjemme hos meg selv og Bjørn var jo hjemme hos meg og spilte inn vi spiller inn sånn sluttvokaler sånn ofte siste pålegg hjemme hos Gunnar og så drar vi ofte ned til kulturfabrikken og legger på litt sånn bråkegitarer og sånn og Gunnar med ulike gitarrister da og så har jo Kyre Sætran lagt på bass I sitt eget studio Og så har Lars Lien spilt inn både flygel og bass I sitt studio oppe I Stugudalen I Trøndelag. Så det har vært mange... Ja, da har jeg sikkert glemt noen.
8: Ja, Trommisen?
7: Trommisen, selvfølgelig. Mr. Forsberg fra Trøndelagen har jo spilt inn I sitt studio I Snikkarboden oppe I Trøndelag. Og Hans Frønes har jo også lagt på I vårt felles studio på Goma.
8: Ganske desentralisert prosess.
7: Veldig, ja.
6: Var ikke Freddy også med?
7: Freddy, ikke minst. Freddy har jo lagt på perk I også sitt studio på Goma.
8: Og du har hjemmestudio, vet du?
7: Ja. Så ja, det jo litt sånn den nye verden har blitt da, at det blir litt sånn spredd, og så jo også spredd over tid, og når folk har mulighet til å bidra, så... Blir jo litt sånn.
6: Det en del travle folk I den gruppa der.
7: Veldig travle folk, så jo yber takknemlig for at alle har hatt tid. Altså Inge Bævre for eksempel på gitar har vært med også. Arne Hast var jo med på den ene låta før han gikk bort. Så jeg har jo frotsa gitarrister egentlig. Heldig sånn.
6: Skjer på EP-en har du også på coveret. Der står det Robert Holm, men også featuring Hans Frønes.
7: Ja, og det gode grunner til, fordi Hans kom inn med veldig klare ideer, og Gunnar fikk vel sånn, på de låtene som her, da, så fikk vi nesten sånn ferdige gitarmikser, som I forhold til Steven sa, sånn, jeg vil ha den litt høyere. Han en produsent I seg selv, som gjorde at låtene tok ny retning, eller sånn, ikke, ja, ny retning, I hvert fall, og fikk mer retning, vil jeg si, kanskje jeg bør å si. Altså, ble tydeligere. Og derfor så synes jeg det var så dominerende for prosjektet, at det var bare rett og rimelig å si at det var featuring Hans Frønes, og så spurte han om, vil du det? For det kan jeg jo tenke sånn, nei, faen, det så viktig ikke for meg, liksom. Men han synes jo det var hyggelig, så da ble jeg sånn. Og det jo helt på sin plass.
6: Du nevnte en rekke medvirkende I stad, men det fortsatt noen vi ikke har nevnt.
8: Ja, min kjære fru.
7: Ja.
8: Eli har jo med å kore på opp til flere låter etter hvert.
7: Ja, og det litt sånn som Bjørn og med mange at hun dukker opp her og der på ganske mye etter hvert.
8: Mm.
7: Og veldig, veldig essensiell. Altså, enorm stemme. Fantastisk. Og så har jeg jo hatt med meg kona mi på kor, til og med far min og sønnen vår. På kor. Så det har vært et svært foretagende. Der.
6: Hvordan antall mennesker snakker vi om nå?
7: Nei, Jesus, det begynner å bli noen, ja. Sitter og kjenner på om jeg har glemt noen, til og med nå.
6: Men tar jeg feil, altså jeg har lyttet gjennom EP-en, og det virker som tekstmessig, alt henger sammen. Eller er det min tolkning?
7: Ja, jeg tror du inn på noe der, ja. Jeg jo alltid litt sånn fragmentert som type, så det bindes sammen i, føler jeg ofte i siste liten. For jeg synger ofte inn sånn scat vocals, som der det plutselig dukker opp ting som jeg synes er litt kult. Og så selv om jeg da skrever noe på forhånd, så blir det sånn, ja, men det jo mye bedre. Og, oi, men da blir det jo vanskelig, da blir jo ikke, henger jo ikke det sammen, da må jeg bytte ut det også. Så det sånn puslespill, og så av og til lurer jeg på, ja, hva betyr det egentlig? Har det noe mening? Og så har jeg slått meg litt ro med at det har det.
6: Vi skal snart høre titelsporet som heter Enter Void.
7: Den var ganske sånn straightforward for min del, sånn, men folk kan jo legge hva de vil, men altså det var noen tap og bortegang, altså at folk forsvinner eller, altså, og alt rundt det da. Og så tenker jeg at jeg skal ikke fortelle folk noe mer enn det.
6: Du antyder i sted at det en ny tivelse som kommer ganske snart. Hva har vi ventet fremover? Har du planer utover det videre?
7: Altså, den planen har noe, den var veldig enkel. Det var at jeg ville ha ut så mye musikk som mulig på kortest mulig tid, sånn at hvis jeg en gang skal somle meg til å spille noen konserter, så har kanskje folk hørt noen av låtene før jeg kommer. Så det liksom forsynner meg litt sånn langsomt å få ut. Og det kommer en ny EP i november, der det blir en ny featuring artist da, som en gitarrist fra Kristiansund.
6: Ja, sier vi ikke noe mer. Vi venter i spenning. Apropos utgivelser, hva tid kommer Enter Void?
7: 9. oktober.
6: I hvilket format kommer albumet ut? EP-en, unnskyld.
7: Den kommer ut kun digitalt. Jeg skulle ønske jeg kunne ha gitt ut på vinyl, men det får komme senere hvis man har muskler nok til det.

Velkommen til time 2. Du lytter fremdeles til Musikklikker torsdag, programmet om musikklivet på Nordmøre. Og vi fikk med oss If Only med Murmur, som skal spille på Kulturfabriken fredag 2. oktober. Jeg har fått med meg en medprogramleder, jeg vet ikke om du hører den, men jeg hører den I hvert fall veldig godt. Det er en flue som har prøvd å få ut, men jeg tror den skal få være med til slutten av programmet. Det ikke nok en musikklikker, hun vil ikke ut. Så det får vi leve med, og vi skal høre litt Odd Nordstoga, for han kommer til Kristiansund 15. januar. Det ble akkurat kjent nå, og billettene lagt ut. Og det I forbindelse med en ny turné, for han har akkurat gitt ut en skive nå I høst, og turnéen heter Før du går. Men vi skal høre en god gammel låt. Det kanskje den som gjorde han kjent til å begynne med. Her Heim til mor.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Wake Up, det var Kings of the Valley med Markus Texum fra Sundal og fra The Impossible Green. Og nå skal du få lite Nelly There, som var nylig her. Han var spilte på Kulturfabrikken, så var han gjest her på Musikklikaren. Og vi skal høre en av de nyeste singlene, som heter Vektløs I Himmelen.

0: Blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

The Hole, No Way To Grow Your Grit, det var Britta Skare Malvik som går under artistnavnet Birri og som fra Sunndalen. Nå skal vi over til Sunndalen og Wells and This Lake, en låt som har spilt veldig mye første året jeg hadde musikklikeren, så jeg litt ekstra glad I akkurat den låta. Bak Wells and This Lake så har du Hans Olav Settem, Max Peder Brekke og Anders Søvik Gjelden. Her Happy Liar.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Bare kom til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Koreudin og kompaniet fra Smøla. Og kompaniet ikke bare fra Smøla, da, men Koreudin det. Og det var den nyeste singelen. Lørdag 3. oktober, ja vi, som sagt vi der, vi I oktober. Klokken 12 så kan du få med deg en formiddagskonsert med Kristiansund Kammerkor på Virrenbrygga, også kjent som Innlandet Kultur- og Samfunnshus. Koret består av ca. 20-30 sangere I ulike aldre, og de fra hele Nordmøre. Og de byr på et variert og publikumsvennlig program med litt folketoner, viser og lettere sanger. Da det bare å ta seg en liten tur, det veldig hyggelig der, og det blir sikkert veldig bra musikk. Nå skal du få ukens elg med Alvøy Nonn.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.
2: Og denne uken skal jeg også være litt løk. Jeg og Per skal være I studio fredag klokken 20, sånn cirka, og utover. For Atle har tatt seg en liten ferie. Så det gleder meg til. Det lenge siden jeg har sett Per, og lenge siden jeg har vært løk selv. 7. oktober til 11. oktober blir det Bror Mentalhelseuka 2026 I Kristiansund. Det et stort arrangement, flott program I flere dager, og blant alt det som skal skje, så blir det også musikk. Og det blir konsert med Nick Nord lørdag 10. oktober på Kulturfabrikken. Nick Nord fra Kristiansund, og her skal du få høre For meg.

For meg, det var Nick Nord som altså skal spille på Kulturfabrikken under Bror Mental Helse-uka. Det ble også nettopp kjent at Christian Ingebrigtsen og Gaute Ormosen kommer til Drønn Kulturarena, og det ute i Harsa, 13. februar. Så da skal du få litt Gaute Ormosen og Chasing Rainbows.

Chasing Rainbows, det var Gaute Ormåsen som altså kommer til Drønn Kulturhus, altså på Harsha. Og det var 13. februar, kvelden før Valentine's Day. Jeg ble litt usikker på om han nevnte det I farta, men for en stund siden ble det kjent at Vamp skal komme til Kristiansund og Kirkelandet kirke 7. mars. Konserten heter Vamp I kapellet. De på en liten spesiell turné, og billettene lagt ut.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika. Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Du hørte nettopp Musikklikkeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU
1: 24-7. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale senere. Kronprinsesse Ingrid Alexandra møter som planlagt. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF går nå sammen om å fremme et felles forslag om billigere bensin på Stortinget. Det fremgår av en felles pressemelding sendt ut i morges. Partiene utfordrer Høyre, som var en del av flertallet som vedtok midlertidige avgiftskutt i vår. Pumpeprisen har økt siden kuttet opphørte den 1. september. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre og digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen møter partene i arbeidslivet. På arbeidsgiversiden deltar NHO, KS, Virke og Spekter, og på arbeidstagersiden deltar LO, Unio, Akademikerne og YS. Talmann Andreas Norlén i Sveriges riksdag har innkalt til et pressetreff nå i formiddag. Det ventes at han peker på hvem som skal forsøke å danne ny regjering i Sverige. På mandag ga Magdalena Andersson opp etter at hennes forhandlinger brøt sammen. Det er spenning i dag foran trekningen i Europacupen for kvinner. Både Brann og Rosenborg er klare for åttendedelsfinaler, og de får i dag vite hvilke lag de skal møte. Trekningen foregår i Nyon i Schweiz og starter klokken 12. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her nytt fra Kristiansund.

0: lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og humla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nærmersværet fredag, sørlig bris, skyet og lite regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surnadalen 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tyngvoll 15 grader og Eide 16 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bayer, tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Bare ok.
1: Ja, for dekkteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos dekkteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan. Mm.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

En person er pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge er hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann er pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene er dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person er reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen er sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det er heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke er endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser kongehuset. Dronningen er syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Regjeringen signerer en intensjonsavtale om ansvarlig innføring og bruk av kunstig intelligens i arbeidslivet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier i en uttalelse at de skal sørge for at kunstig intelligens blir tatt i bruk på en trygg måte i norsk arbeidsliv. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: blir Radio N og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Plassøysund Engineering har fått ny eier, investeringsselskapet som kjøpte Biomarine Ambiente, kjøper også FLS, som det kalles. Og nå blir FLS fra Kristiansund, Biomarine fra Surndalen og Smir, som i Langevåg, og Gro Aqua, som på Færøyene, slått sammen etter at de blir kjøpt opp av Ambiente. Og for å lede denne gruppa som konsernsjef, så har tidligere Aquaship-sjef Sverre Taknes blitt hentet inn. Hvor mange møter trenger man som politiker i et kommunestyre eller formannskap eller utvalg? Hvis man ser på de to første da, så er det jo sånn at i Averøy har man 10 møter med formannskap og kommunestyre, i Kristiansund 22 årlige møter, mens i Heim der har de 33 møter i formannskap og kommunestyre. Det har vært kommunestyremøte i Heim, og der har man tatt initiativ, Even Henseth fra Høyre, til å kutte antall møter. Og han fortalte at en av grunnene til at han ikke nødvendigvis stiller opp til en ny runde i kommunestyret, er at det er så mange møter. Og det er ikke noe stor motbør i resten av kommunestyret heller, så nå kanskje det blir litt færre møter for dem som skal være folkevalgt i Heim kommune.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skya og litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surnadalen 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tingvoll 15 grader og Eide 16 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste pølse og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Hei, Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

streiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. En person pågrepet etter at en mann i 60-årene døde i forbindelse med jakt i Arjeplog i Sverige. Begge hjemmehørende i Norge, ifølge TT. En 65 år gammel mann pågrepet og varetektsfengslet, og politiet etterforsker saken som drap eller grovt uaktsomt drap. En mann i 20-årene dømt til 30 dagers fengsel etter en båtulykke utenfor Arendal i fjor sommer, der en mann i 30-årene omkom. Tingretten fant mannen skyldig i uaktsomt å ha forårsaket kameratens død og for uforsvarlig navigering av fritidsbåt, melder VG. En person reddet opp av vannet i Alver kommune. Nødetatene rykket ut etter melding om en livløs person i Osterfjorden. Personen sendt med luftambulanse til Haukeland sykehus med uavklart skadeomfang. Det heller ikke kjent hvordan personen havnet i vannet. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at trontalen ikke endelig før han har siste ord. Det skriver Dagens Næringsliv. Støre sier at statsråder kan foreslå formuleringer som ikke får plass. Han sier også at han ikke har gitt råd til Kong Haakon om opplesningen av trontalen i ettermiddag. Dronning Mette-Marit deltar ikke i Stortingets åpning i ettermiddag. Det opplyser Kongehuset. Dronningen syk med en luftveisinfeksjon og deltar derfor ikke når kong Haakon holder sin første trontale. Kronprinsesse Ingrid Alexandra deltar som planlagt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan. Til lunsj eller middag, Fishan-bua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Plassesund Engineering har fått ny eier, investeringsselskapet som kjøpte Biomarine Ambienta, kjøper også FLS, som det kalles. Og nå blir FLS fra Kristiansund, Biomarine fra Surndalen og Smir, som er i Langevåg, og Gro Aqua, som er på Færøyene, slått sammen etter at de blir kjøpt opp av Ambienta. Og for å lede denne gruppa som konsernsjef, så har tidligere Aquaship-sjef Sverre Taknes blitt hentet inn. Det er mye man skal passe på i kommunen, og i Kristiansund så er de nå oppbrakt over at Arnulf Øverlands gate ble stengt for all trafikk på torsdag. For det viser seg nemlig at de ikke har levert inn en søknad og fått det her godkjent i kommunen. Og Arnulf Øverlands gate er jo kaja i Kristiansund. Entreprenøren forteller til Tidens Krav at de har tillatelse for å jobbe i gata, i hvert fall på fortauet. Men de så det jo da nødvendig å sikre ekstra nå når de måtte gjøre noe luftarbeid. De var stengt fra klokka 9 til klokken 15.30, og Kristiansund kommune sendte to mann ned for å fortelle at det her er ikke lov. Midlertidig stenging er søknadspliktig og krever vedtak fra kommunen. Entreprenøren forteller at de har tillatelse for å jobbe i gata da, og i hvert fall på fortauet, men de så seg nødvendig å sikre litt mer da, i og med at de skulle drive med litt løftearbeid. Så her er det mulighet for Kristiansund kommune da å få inn litt penger i behandlingsgebyr, og i tillegg sørge for at alle blir varslet, for det er jo store samfunnsmessige konsekvenser hvis man stenger en vei som det kan kjøres til fra begge kantene uten at det varsler kommunen. Da kan man lure på hvorfor det er dyrt å bygge i Norge.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skyet og lite regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surndalen 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Hjemnes og Kristiansund 14 grader, Tingvoll 15 grader og Eide 16 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
2: Det er campus.
3: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: såkalt reality-profil, er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for fedreland.
0: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det er ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet er at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen er uavklart, så det er opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp i neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut i streik, og totalt er det nå 72 lokførere som streiker. Det er særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da er det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.

God fredag til deg som har slått på radioen I det siste. Du på KSU 24-7. I dag skal vi høre at Kristiansund kommune, de følger opp når det noen som stenger en gate.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,90.

Etter at Kristiansund ble bomba under krigen, så var det lite bebyggelse stod igjen i sentrum. Noe som stod igjen var det som var ei bysmie, og den lå i det bygget som huset Kiwi sentrum Kristiansund. Og her har man gjort litt påbygg og egentlig forandret fasaden, og nå har de søkt om midler fra Norsk Kulturminnefond og fått 450 000 til å pusse opp fasaden. Så da blir det en liten inneklemt historisk fasade i det som blir et nybygg i President Kristis gate i Kristiansund.

skal det bli enda bedre å sitte I kinosalen på Surendalen Kulturhus. Nye stortrekk I kinosalen et av flere prosjekter for en ganske så omfattende oppgradering av kulturhuset som nå nærmer seg 25 år. Og nå bruker kinoen 450 000 kroner på å få bytte ut de her trekkene, og de har valgt en lokal leverandør I Kvando og Norvik som tar med seg stortrekk I gangen og bytte ut til nye grå trekk. Halvparten av kostnaden dekkes av Sparebank 1 SMN.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skyet og litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surnadalen 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tyngvoll 15 grader og Eide 16 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Bli en helt fin fredag værmessig. Når det gjelder helgeværet, så er det meldt relativt bra med en 14-15 grader stort sett oppholdsvær, men kan være en liten regnbye ut på dagen lørdag og kvelden søndag. Så det kan bli en fin dag for å holde seg i aktivitet, men kanskje ikke perfekt for å male siste strøk på veggen før vinteren kommer.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Polet på kaia serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken er. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Det er god beredskap å ha vedovn. Og 2. oktober er visst vedfyringens dag, sier bransjeforeningen Norsk Varme, og de slår slag ikke bare for vedovn som beredskapstiltak, men også for å spare utslipp av svevestøv. Ja, det finnes fortsatt 330 000 ikke-rentbrennende ildsteder i bruk i Norge, og hadde man byttet ut dem med rentbrennende ovner, så hadde man redusert utslippene av svevestøv med 29%. Beredskapsmessig så er det nok viktigere da å få på plass en vedovn. Har du ikke fått ordnet det gamle ildstedet ditt, så er kanskje tid å begynne med det. En fjerdedel av oss har faktisk ikke vedovn som alternativ varmekilde, og i tillegg da så er det en tredel av oss som er bekymret hva de skal gjøre hvis strømmen går i lengre tid. Så Norsk Varme, som er bransjeforeningen for vedovneprodusenter, og de som selger vedovner, de er i hvert fall klar på en ting. Kanskje vi både skulle ha gitt mer tilskudd til utskifting og også redusere momsen på ved.
1: Spill Radio Bingo på KSU 24/7. Nå har vi 3 jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Søndag altså, på Radio KSU 24-7, klokka 10.00. Nordmørske sjøfolk finnes jo I mange varianter, og det har skrevet egen bok om nordmørske sjøfolk. Hjell Bjørne Dahl og Petter Innvik utga I 2012 en bok som heter «Fra tramp til offshore, nordmørske sjøfolk forteller». Og nå på søndag klokka 10 så får vi høre Kjell Bjørne Dahl da, som sønn av en sjømann. Hun skal fortelle litt historie om nordmørske sjøfolk, og så har han med seg en Emil Hvitsand som har seilt 15 år I utenriksfart og vært lærer da tidligere på navigasjonsskolen I Kristiansund. Så slå på radioen klokka 10 på en søndag så får du lokal historie.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane. Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Yubbie Reunion. Har du vært med på nettsdanseteria, kanskje? De har jo holdt på i 40 år, og nå på lørdag klokka 19 så blir det show og treff da for tidligere elever, hangarounds, venner, bekjente og alle som bare har lyst til å oppleve en kveld med dans, show og herlig Yubbie-energi. Det skjer på Kulturfabrikken.

Snart helg for oss alle, og høstferie for mange. Søndag det utekinne på Tingvoll Økopark, og på lørdag så kan du få med litt smøla blus, eller i hvert fall Kai Fjellberg på Havkrå på Veiholmen. Det convention I Kristiansund, mest for ungdommen, men også mulighet til å spille gammel spill hvis du litt voksen og har lyst til å stikke innom og følge opp ungdommen. Her tar vi ikke noe høstferie, så jeg tilbake igjen på mandag, og da skal jeg se litt på verdiskaping rundt datacenter. Mange myter å avkrefte der, men først så tar vi en liten helg, det grønne løker I kveld, og det ikke noe å grine over, her Guns N' Roses.

0: En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder I fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa kong Håkon under den offisielle åpningen av Stortinget I ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økern I Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon I en elektrisk installasjon. Situasjonen uoverklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. Togstreiken trappes ytterligere opp I neste uke. Da tas 21 nye lokførere ut I streik, og totalt det nå 72 lokførere som streiker. Det særlig Kongsvinger Asker som rammes hardt, der nesten alle tog blir innstilt til mandag. Da det totalt 193 avganger innstilt på Østlandet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

profitable nordmørsselskapet, de blir jo fort kjøpt opp da. Og vi skal høre litt om både Biomarine og Flossøtsund Engineering. Og Kristiansund kommune, de sendte to mann når det viste seg at det var en vei som var stengt I sentrum av Kristiansund. Og har du lyst på en repetert kanelbolle, så skal jeg fortelle deg hva du skal gjøre på søndag.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Helt fra gammelt av satt møringen og gommel og saltfiskball.
3: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.
2: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
4: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: Bio Marine på Surnadalen har blitt solgt fra det ene private equity-selskapet til det andre, eller i hvert fall så de investeringsfond. Bluefront har nå inngått en avtale om å selge selskapet til Ambienta, som i tillegg til å få mest mulig avkastning for sine fondsinnskytere, også har bærekraftige investeringer som en del av sin profil. Biomarine har vokst fra 10 til 40 ansatte siden 2022, og selskapet er omsatt for 94,9 millioner kroner og satt igjen med 24,9 millioner kroner. Hovedkontoret er fortsatt på Surnadalen med Martin Gausen som daglig leder. De har dem en fabrikasjonsenhet i Litauen og et salgskontor på Son i Akershus.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

Prosessor Engineering har fått ny eier, investeringsselskapet som kjøpte Biomarine Ambiente, kjøper også FLS som det kalles, og nå blir FLS fra Kristiansund, Biomarine fra Surndalen og Smir som I Langevåg og Gro Aqua som på Færøyene slått sammen etter at de blir kjøpt opp av Ambiente. Og for å lede denne gruppa som konsernsjef, så har tidligere Aquaship-sjef Sverre Taknes blitt hentet inn.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skya og lite regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surnadal 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tingvoll 15 grader og Eide 16 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Det er mye man skal passe på I kommunen, og I Kristiansund så de nå oppbrakt over at Arnulf Øverlands gate ble stengt for all trafikk på torsdag. For det viser seg nemlig at de ikke har levert inn en søknad og fått det her godkjent I kommunen. Og Arnulf Øverlands gate jo kaja I Kristiansund. Entreprenøren forteller til Tidens Krav at de har tillatelse for å jobbe I gata, I hvert fall på fortauet. Men de så det jo da nødvendig å sikre ekstra nå når de måtte gjøre noe luftarbeid. De var stengt fra klokka 9 til klokken 15.30, og Kristiansund kommune sendte to mann ned for å fortelle at det her ikke lov. Midlertidig stenging søknadspliktig og krever vedtak fra kommunen. Entreprenøren forteller at de har tillatelse for å jobbe I gata da, og I hvert fall på fortauet, men de så seg nødvendig å sikre litt mer da, I og med at de skulle drive med litt løftearbeid. Så her det mulighet for Kristiansund kommune da, å få inn litt penger I behandlingsgebyr, og I tillegg sørge for at alle blir varslet, for det jo store samfunnsmessige konsekvenser hvis man stenger en vei som det kan kjøres til fra begge kantene, uten at det varsler kommunen. Da kan man lure på hvorfor det dyrt å bygge I Norge. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Fredag I dag og Grønne Løkka klokken 8. Atle Bjørnar Heig Bratseth tatt seg en tur til England, så Vanessa Hagen Williamsen kommer inn og bistår Per Vågbø på Grønne Løkker I kveld.

Hvor mange møter trenger man som politiker i et kommunestyre eller formannskap eller utvalg? Hvis man ser på de to første da, så er det jo sånn at i Averøy har man 10 møter med formannskap og kommunestyre, i Kristiansund 22 årlige møter, mens i Heim der har de 33 møter i formannskap og kommunestyre. Det har vært kommunestyremøte i Heim, og der har man tatt initiativ, Even Henseth fra Høyre, til å kutte antall møter. Og han fortalte at en av grunnene til at han ikke nødvendigvis stiller opp til en ny runde i kommunestyret er at det er så mange møter. Og det er ikke noe stor motbør i resten av kommunestyret heller, så nå kanskje det blir litt færre møter for dem som skal være folkevalgt i Heim kommune.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Kom en kanelbolle og en liten løpetur, eller kanskje I omvendt rekkefølge. Havgapet løpeklodd skal ut og springe på søndag og starte med da en 6-7 kilometer lang løpetur. Foregår visst nok I snakkefart, så det plass til flere. Og når du ferdig med løpeturen, så kan du få 20 kroner I rabatt på en stor kanelbolle på Underbar I anledning kanelbollens dag, som visst nok på søndag.
1: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.
0: Det får være siste melding fra undertegnede Charles Williamson, som ansvarlig redaktør for KSU 24-7. Jeg tilbake igjen på mandag med sending. Denne uka her så ble det slutt på Valsøyfjord idrettslag, og nå må noen kanskje skrive om den sangen her til å hete Heia Halsa Sportsklubb. I hvert fall god helg, litt pistasj.

0: Mesut. To personer pågrepet i Polen, mistenkt for rana en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene omkommet. Det ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld.
1: Jeg hilser Stortinget velkommen til ansvarsfullt arbeid, og ønsker at det må bli til gagn for fedrelandet.
0: Det sa kong Haakon under den offisielle åpningen av Stortinget i ettermiddag, og det var hans første trontale som konge.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre, høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen.
0: Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen uavklart, så det opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU

0: Nytt fra Nordmøre.
1: Biomarine på Surnadalen har blitt solgt fra det ene private equity-selskapet til det andre, eller i hvert fall så er det investeringsfond. Bluefront har nå inngått en avtale om å selge selskapet til Ambienta, som i tillegg til å få mest mulig avkastning for sine fondsinnskytere, også har bærekraftige investeringer som en del av sin profil. Biomarine har vokst fra 10 til 40 ansatte siden 2022, og selskapet er omsatt for 94,9 millioner kroner og satt igjen med 24,9 millioner kroner. Hovedkontoret er fortsatt på Surnadalen med Martin Gausen som daglig leder. Vi har dem en fabrikasjonsenhet i Litauen og et salgskontor på Son i Akershus. Det er mye man skal passe på i kommunen, og i Kristiansund så er de nå oppbrakt over at Arnulf Øverlands gate ble stengt for all trafikk på torsdag. For det viser seg nemlig at de ikke har levert inn en søknad og fått det her godkjent i kommunen. Og Arnulf Øverlands gate er jo kaia i Kristiansund. Entreprenøren forteller til Tidens Krav at de har tillatelse for å jobbe i gata, i hvert fall på fortauet. Men de så det jo da nødvendig å sikre ekstra nå når de måtte gjøre noe luftarbeid. De var stengt fra klokka 9 til klokken 15.30, og Kristiansund kommune sendte to mann ned for å fortelle at det her er ikke lov. Midlertidig stenging er søknadspliktig og krever vedtak fra kommunen. Entreprenøren forteller at de har tillatelse for å jobbe i gata da, og i hvert fall på fortauet, men de så seg nødvendig å sikre litt mer da, i og med at de skulle drive med litt løftearbeid. Så her er det muligheter for Kristiansund kommune da, å få inn litt penger i behandlingsgebyr, og i tillegg sørge for at alle blir varslet, for det er jo store samfunnsmessige konsekvenser hvis man stenger en vei som det kan kjøres til fra begge kantene, uten at det varsler kommunen. Da kan man lure på hvorfor det er dyrt å bygge i Norge.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag, sørlig bris, skyet og litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær og perioder med sol. Aure og Surnadalen 12 grader, Halsa og Sunndalsøra 13 grader, Smøla, Gjemnes og Kristiansund 14 grader, Tingvoll 15 grader og Eide 16 grader.
2: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, muttere, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

prøve bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840. KSU 24-7.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De to er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Nødetatene har rykket ut til en eksplosjon på Økeren i Oslo. Det er ikke meldt om skadde personer, og den sterkeste hypotesen til politiet er at det dreier seg om en ulykke eller eksplosjon i en elektrisk installasjon. Situasjonen er uavklart, så det er opprettet en sikkerhetszone rundt bygget. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryker Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17:00.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for dekktim har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dekktilbehandling hos dekktim Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Jørn er bar, byens pubscene. Live musikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Jan Dalen her, og vi driver med litt lydtesting da, når vi driver grønnløk her, og derfor så snakker jeg Charles Williamson her, tilfeldigvis litt gjesteopptreden. Vi skal kjøre litt reklame nå, og så kanskje en Per har hørt meg underveis, så kanskje vi har funnet ut av det med lyden, sånn den blir riktig, men først nå litt reklame, så kanskje det blir litt mer musikk etterpå.
1: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev sjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Nu er stilt på lufta.
1: Nå hørte vi, Per kom i hvert fall inn på lufta, og han skal være live på lufta nå, og kanskje du hører meg, Per, eller hvordan ligger det
0: an? Ja, jeg hører, jeg ser det i hvert fall.
1: Ja, men du på lufta også, så da tror jeg egentlig at lyden kommer ut.
2: Hører deg, ja.
1: Og vi hørte akkurat nå Elvis Presley, I'm left, I'm you're right, she's gone. Hvordan låt var det, Per? Nei, Per hører oss ikke, og en grunn også. Men du kan koste deg med litt musikk. Det, vi må uansett ta litt live her nå for å få det til å fungere. Så skal jeg gjøre en liten variant for å se om å få...

0: Bat-Pome, eller Batman med Liverpool sin. Det vi ikke fikk til å si I sted, det var det at det var, det her var en ønskeplate fra Bjørn Snell, og han fortalte at han kjøpte et tomannstelt, det var I 1970, og av en Bjørn Ersvik, og så tok han og hyvet bak på motorsykkelen sin, teltet, og en Thor Stoltsmo, og så for de I full strykar oppover over fjellet, og gikk var varm med temposporten til 125 kubikeren til Bjørn da. Og når han kom dit, så fikk han beskjed om at du må gå på konsert med Liverpool sin, og det gjorde han. Og det glemmer han aldri, og han sitter og hører på og tenker på Liverpool sin, og når de sånn Bat-Pome. Så det var historien fra den gangen da. Ja, jeg vet ikke, jeg skal lese.
1: Ja, vi ser noe om vi med, men det en dyp her som på lufta, og jeg tror du får holde samtalen med her selv den gangen.
0: Ja, men nå hører jeg noe der.
1: Ja, men det bare halvparten av lydbildet, så lytteren hører ikke meg.
0: Ja, lytteren hører ikke deg nå, men jeg på lufta nå. Ok, det blir vanskelig. Du må få deg på lufta, vet du. Eller Vanessa, ja, jobber med saken. Kan du slå til som ligger på rett sted på kjøreplanen, Charles?
1: Det
0: som ligger
1: nå neste iPhone-låt.
0: Jaha, ok. Nå hører ikke folk at du snakker, altså, Charles, så nå må jeg være... Fortell det videre, kan Charles si til meg, at det I fought the law, fought, kjempet, fought the law, kjempet før loven, eller mot loven, eller hva spør jeg til? I fought the law, ja, kjempet mot loven, vil jeg si det. Og det en låt som skrevet av en fra Buddy Holly, som tok over som leder av cricket, satt at han der var. Og så var det kanskje ta en av de store hittene hos han fyren der, Sonny Curtis, sitten. Men det Clash som gjør låten her da, og det bare du har sett på det, Charles, som sitter bakom spåken akkurat nå.
2: Ja, og da skal jeg greie for meg selv, det kanskje Per til og med hører meg, men vi får ta det I neste omgang, det Clash altså, I fought the law.

Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryker Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Da vi på lufta I litt åsten I hvert fall, Per.
1: Ja, hurra.
0: Det bra. Jeg blir nå litt svett da, men det viktigste at man får hørt den fine stemmen din innimellom, og så masse bra musikk da.
1: Ja, vi hørte akkurat nå om Gene Clark.
0: Ja.
1: Og hvis det, du har kanskje ikke hørt om en dukker to, det for ung, vet du. Han var vokalisten I The Birds.
0: Ja.
1: Og Gene Clark, han gikk ut, han var med på tre LP-plater, og så ville han sånn, nei, jeg så redd for å flyge, sånn, så kunne jeg ikke være fugger, så han sluttet. og han ga ut en gjeng med sånn soloplater, og sammen med andre og sånn, og han har en fantastisk stemme, og litt melankolsk mange låter han da, men en av dem bestene fra Bø, en av dem bestene han må, jeg synes at den besten til å skrive låter fra Birds så det var, ja han var sammen med ho Kala
0: Olsson
1: Svensson. Olsson, ja, og sang og hun spilte og gitar og var med om ho Kala yes, men jeg skal si at vi kan klare å snakke med hverandre nå, så går det bra, vet du
0: ja, det føles mye, mye bedre det må jeg si
1: ja, skal vi si velkommen til et gjennom uka som begynner å funke da
0: jeg håper at det funker resten av kvelden
1: ja, det kommer det å gjøre nå har vi funnet ut av det, du har funnet ut av det
0: nei, det Charles han uten han så hadde det ikke gått da her
1: jo da, det har gått før godt Altså, det var en som sa en gang godt når det går etterpå ingenting sånn, så det vi har noe å fære med. Yes!
0: Ja, hva skal vi høre nå, tror du?
1: Ja, hva fann, hva lagde vi kommenta? Jeg må se på spillelista. Her har vi spilt...
0: Vi har... Presley og Backbone, The Clash har vi spilt.
1: Vi skal ha The Who.
0: Ja.
1: The Who. Det her fra første LP-plata til hun, som heter My Generation. De bildene av dem, det var jo bare tøft å se på bildene. De står opp med noen blackfat, sånn oljefat, og avbildet der, og vanligvis så var det jo sånn glansbilde, og så det popstjerner, og sånn rockestjerner, og sånn et eller annet, men der kommer de da, og står inn i en fabrikkområde, og er tøff, og så satt vi på plata og hørt, og gud hjelpe, det delget ut med lyd, vet du, Keith Moon på tromma, som ødela trommene sine omtrent, og Roger Moore, for han var helgen, Roger Daltrey, på vokal, Pete Townsend, Roger Daltrey på vokal, ja, Pete Townsend på gitar, og han Entwistle, hva heter han til fornavn, husker jeg ikke, John Entwistle,
0: ja.
1: På bass, og han hadde sånn tøff bass, det var knall hele plata, Og til det her åpningsnummeret, og jeg vet at det folk nå som sitter og hører på mediene og graver typ, og spiller derifra I stereo. Det mangler dem dere gitarpålegget, okay. som ikke kommer på stereoen etterpå. Så her skal vi få skikkelig mono med noe tøft inni her og graver det som de sikkert ikke har hørt før. Så bare satt på den låten som heter, det var åpningslåten på en alpen, Out in the Street. Kom igjen, Vanessa, kjør, lyd.
2: Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvært.
4: Nå jeg kjølig spent.
5: Ja da.
4: Går det bra med deg? Du gjør det her nå.
5: Ja, det går så flott at... vet du nå at det like før at jeg jakker meg hjulet? Ja, herlig. Liksom, jeg synes vi har fortjent det nå. Du har ikke en stående stua på kommet.
4: I kveld jeg på vann.
5: Vannvogna I kveld, ja.
4: Ja, du, det så mange spaker, jeg tør ikke noe annet. Det vanskelig nok som det.
5: Jeg glad ikke jeg sitter borti og styrer dem der og ned. Da har det vært mye kjørt,
4: ja. Ja, nei, men yes. Nå går det veldig fint, vet du. Ja.
5: Du, Murmur har vel en konsert akkurat nå?
4: Ja.
5: Murmur.
4: De tre går på scenen om 10 minutter, hvis jeg ikke tar helt feil, på Kulturfabrikken.
5: Ja. Ja, men det går an å komme seg fort ned I der I full fart.
4: Så, det gjør det.
5: Det nedover bak alle siden der.
4: Hvor godt kjenner du de guttene?
5: Kjenner jo flesteparten. Jo, jeg tror jeg kjenner alle sammen. Jeg. Jo, alle sammen.
4: Mm.
5: Jeg har opplevd, og de har jo vært med I forskjellige band, og bestandig artige karer, og skriv musikken selv, han Håkon.
4: Ja.
5: Han skriver
4: Håkon
5: Holten.
4: Ja, kan du si hele navnet hans?
5: Håkon Holten.
4: Nei, det mer avansert enn som så.
5: Ja, det da får du si. Jeg klarer ikke å huske på at det har du å huske som kortere enn høna.
4: Jan Håkon Holten Bradley Mjønes.
5: Ja,
4: Men ja, så bandet, var du på konserten I fjor? For han hadde første release-konsert for ganske nøyaktig et år siden.
5: Var det? Nei, jeg var ikke det.
4: Ja, det var veldig kult.
5: Ja, det var for et år siden, for han var nede I Naustebordets uka før.
4: Mm.
5: Nu, og vi intervjuet han der nede. Stemmer det? Det et år siden, ja.
4: Mm. Og nå, han har masse ny musikk, men plata kommer til våren, for det Dan Stian Brill har også blitt med.
5: Ja.
4: Så det har blitt litt større band.
5: Dennis.
4: Jep.
5: Og flere som med.
4: Bygge.
5: Ja.
4: Og så, jeg har ikke alltid hodet akkurat nå, jeg så midt oppi spakene at jeg husker ikke alle beklager.
5: Men det finner vi ut.
4: Vi skal høre musikken I hvert fall. Det den nyeste, eller ja, siste låta jeg fikk med den, og den heter Vessels.
5: Ja, det det også.

0: Da.
1: Sång du med Ivan Esa?
0: Litt rann. Det koselig låt da.
1: Ja, den fin den der også. Den helt herlig. Den god sång. Blir så godt humør og blir vannet.
0: Det blir litt kontrast med neste band da.
1: Tonton gikk ut.
0: Ja.
1: Ja, du vet hva det betyr, eller betyr det, vet du, var det du som fransktalende og bodde i Frankrike?
0: Det der Tonton, det jo onkel.
1: Onkel? Ja. Makuta, er det et navn bare, eller?
0: Det lurer jeg på, for det kan være, men altså, det refererer til en skummel kar, ikke sant?
1: Ja, vi har en som ble kalt for Papadok. Bort i Haiti, Tahiti, var på Hawaii, men Haiti bort i vestindiske øyer.
0: Ja.
1: Og han var en forferdelig diktator.
0: Mm.
1: Og så hadde han et politi som terroriserte alt og alle som ikke var helt enige med henne.
0: Mm.
1: Drept for fot, folk og sånt der, og de ble kalt for Tonton gikk ut. Og hvorfor dere bandet her tok navnet, vet jeg ikke. Kanskje han bare skulle finne på. Kanskje han ikke har lest så mye om han tomt om gikk ut.
0: Ja, kanskje
1: ikke. Men han tok det navnet. Men det er et sånt kalt jazzrock. Vi kalte det for jazzrock vi den gangen, for at det er fra 1970, og han var ikke funnet opp ordet progrock enda.
0: Nei.
1: Det kom da bare med litt senere, ja, progrock, vi kalte det for jazzrock. Hva faen heter låten da, men jeg sa?
0: Just Like a Stone.
1: Ja, det er som en stein. Ja.
0: Husker du hvordan du, hva tid du hørte den første gang?
1: Ja, for at jeg kjøpt, hadde vært perm fra militæret, og var hjemme i Kristiansund, og så var jeg bort på Klinge Matsenter, så heter det jo på sånt, så den der... Jeg vet ikke hva heter det noe, Kiwi bunnpris eller noe sånt.
0: Mm. Bunnpris, ja.
1: Bunnpris, ja. Og der hadde de sånn kosse der, med LP-plater nede samselt, sånn billig. Det var sikkert sånn, det var ikke sånn cut-out som en kutt på siden, men den var billig blant annet. Og der tenkte jeg, faen, den her så litt tøff ut, kjøp den. Vi gikk hjem og satt opp på daven, steiket. Jeg har plata enda, jeg. Ja, jeg har jo enda den plata fra 1970, og det var vel for at det var ingen som kjøpte, og da havna hun på sånne kolonialbutikker.
0: Artig.
1: Så det var første gangen jeg hørte den LP-plata, og den låten her, det var altså i 1970, når jeg kjøpte hun på Klinge, som heter Klinge Matsenter. Hette den gangen, tror jeg.

0: Vinterbilletter til Jan Dahlen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Well, the way I live, I always
1: travel light. Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
5: KSU 247.
0: Og da vi tilbake, Per.
6: We are back.
0: We are back. Vi snakker litt om konserter. Det en stund.
6: Vi gjorde det nå.
0: Ja. Har du vært på noen fine konserter I det siste?
6: Siste var så på noen, det var, nei, det var så det, kulturkollektivet, skulle jeg si, eller det hva heter det, kalles for, fra gjengen på kulturfabrikken, som hadde...
0: Akademiet?
6: Akademiet, ja.
0: Ja.
6: Kulturrock, ja. Akademiet, ja. Det var flinke folk. Oi, det mye flinke folk.
0: Herlig.
6: Mange av dem jo på sånn jamma, og det der at sitte, oi, han var på den jammen, han var på det, og så hadde de dannet band, og mange flinke. Det kom mange flinke, og det kommer til å bli mange flinke utover, for at vi gir dem mer smak til det der. Da blir jeg, for vi hører mye musikk rundt. Det var siste gangen jeg har hørt konsert da
0: ja.
6: Utenom at jeg hører musikk på pub og sånn da
0: ja.
6: Det jo, blir jo noe helt annet
0: skulle gjerne ha fått med meg den konserten men det ikke alltid det klaffer så neste gang håper jeg at jeg har ja, anledning det for det artig ja, jeg hører dem flinke ja.
6: Ja
0: veldig spennende
6: og så hva ja, du da, Vanessa?
0: Jo, altså jeg har jo vært mye på konsert Og alle slags, altså alle sjanger. Jeg har vært på Dona Bacalao, og så har jeg vært på sånn, ja, under festspillene så var det mye morsomt, sånn sære instrumenter. Det var en kunstner som hadde lagd sitt eget instrument, og så var det et band som kom med bare instrumenter av is. Det var også veldig gøy.
6: Det så
0: ja, men det låta veldig bra, altså. Og så men forrige fredag da fikk jeg med meg to fikk med meg Herr Sigler, vet du veldig artige tekster diggeren og så var jeg på Hivju av alle ting
6: ja.
0: Han har du hørt om Kristoffer Hivju
6: ja, han var han ikke han som var Gunvald for en Edvald nei, Gunvald I Beck da, der filmen
0: ja. Jeg vet ikke om det var han var I Beck I hvert fall, ja og så ja, Game of
6: ja,
0: Thrones
6: han tok over etter en Gunvald, ja.
0: Ja
6: Games of Thrones var med I også, ja
0: ja,
6: ja.
0: Der var han
6: og så var han med en sånn science fiction film amerikansk science fiction film der så var liksom det ting
0: yeah.
6: var det til å begynne med og så tingen fra noen av verden og så kom den tredje versjonen som gikk før ut ja, der var han med
0: ja.
6: Ja.
0: Nei, så det var litt spent da for det gikk alltid noen ganger så har man sånn musikkprosjekt som skuespiller og så greit nok men nei, det var ekte varer altså, det var

0: Det er bra allsangfaktor her også.
1: Ja.
0: Det med noe herlig.
1: Ja, det er saker. Men du, du snakket om en hivju.
0: Ja.
1: Hivju, eller hivju?
0: Hivju. Jeg kaster deg. Hivju.
1: Okay.
0: Norsk-engelsk, nei da, hivju.
1: Ja.
0: Ja, nei, det, ja, det tror jeg...
1: Var jeg sanger nå?
0: Ja. Han sang, og han spilte gitar, og spilte kontrabass, og det var en duo. Han har med seg en kompis som hette Ole Lystad, hvis jeg husker riktig. Han kallet seg The Garbage King, og det, jeg visste ikke helt hva jeg gikk ut, gikk det da, for jeg har hørt en låt. Men første låta, og det, han, de har bare gitt ut en låt, og den høres litt sånn Tom Waits inspirert, Leonard Cohen. Men de har, det var veldig enkelt, de, altså, de kom bare i jeans og t-skjorta, de er skikkelig neppe, og så veldig lun og fine kara med mye humor, og så musikken, det er ikke sånn, hva heter det igjen, det er Blues Brothers, det er ikke den typen musikk, men de hadde litt samme utstråling, bare man ser på dem, så man, blir man i godt humør og humrer litt, og så gjør de sånn bitteliten bevegelse med øye, eller med brillene, med hånda, og så utstråler de masse.
1: Ja, for at du legger jo merke til Nivjør, for at jeg har sett på alle filmene at den har noe sånn øya som kikker opp, og så akkurat som han glaner rett i øynene på. Så han er litt, du legger merke til han. Han har en sånn en utstråling der.
0: Jeg synes han ser skummelere ut på bildet og TV enn i virkelighet.
1: Men,
0: ja, på film. Men, han, men du kjenner han igjen, altså. Men veldig bra musikk. Men det begynte med musikken, for han, altså, skuespiller, kom som nummer to.
1: Så, ja, sier du det?
0: Ja. Men det, ja. Skuespillerjobben slo igjennom, så da måtte jo tjene penger, så fulgte den veien.
1: Så tar jeg det han gjør er en slags hobby, det nå. Han er jo skuespiller til vanlig.
0: Ja, vi får se hvordan det utvikler seg.
1: Kanskje han snur om litt fra igjen.
0: Ja, det kommer ikke ved etter hvert.
1: Bra å ha flere føtter å stå på, eller hva jeg kalles.
0: Ja.
1: Flere
0: føtter.
1: Ja, bein, ja.
0: Og det her skal du få høre da, så får vi se hva du syns.
1: Ja.

0: Her blir det både allsang og fortelling.
1: Ja, jeg vinner meg om en sånn detektiv som går i smuget etter at han har vært på bar og drukket litt rann, drinka og syt seg litt rann for han har for lite å gjøre på jobb, han får ikke noe oppdrag og sånn, og så tusler han hjemme alene. Det er sånn type, sånn, jeg tenker på sånne filmer og sånn, det
0: der. Men det regner.
1: Sånn som jeg har, ja, det regner, må regne. Hvis det ikke går, kjenner å gå hjem i finværet når du er det på. Det må jeg regne. Yes! Hva var vi skal ha nå?
0: Du, nå skal ha Tom Petty.
1: Tom Petty? Tom Petty, ja. En låten, den heter, jeg skal spørre deg om noe, kanskje.
0: Ja.
1: Mary Jane Last Dance. Fra 1993 har jeg skrevet her, ja, stemmer. Men vet du hva Mary Jane er for noe?
0: Jep.
1: Vet du det?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, men jeg vet ikke hva jeg vil si det på lufta.
1: Ja, det kan jeg gjøre, for jeg er ikke redd for det.
0: Men jeg tror de fleste som... Da. Tror du det? Gjør han det?
1: Ja, han vil ikke. Nei, han er ikke noe særlig lysten på å si det, men Mary Jane, det er en viss cannabis-opplegg da, som heter det. Kunne ha kjøpt Mary Jane oppi Espen, Colorado, og det fikk vi kjøpt Mary Jane på butikken. Og den var ganske god. Mary Jane, så nå har jeg sagt det.
0: Godkjent av det
1: amerikanske. Godkjent av meg, den, ja.
0: Og av Colorado stat.
1: Ja, de har lov å selge det der. Det er ikke noe farlig der. Det er det samme som å selge vin i på Polen. Må jo for å kjøpe viner da, men det var egne butikker oppi Espen. Det var tre sånne godsakerbutikker. Men altså, så krevdes det var det at du hadde godkjent legitimasjon. Hadde du et førerkort som var gått ut på dato, så kom du ikke inn.
0: Nei.
1: Da fikk du ikke annet. Eller.
0: Fornuftig.
1: Og så måtte jeg være gammel nok.
0: Ja.
1: Så der var jeg på en butikken, så var jeg alt mulig folk. Det var ikke hampusfolk, som vi bruker å si her i byen. Det var vanlige folk som kom syklene på 70 år. De syklet. Oppe i Espen er jo 2000 meters høyde.
0: Ja.
1: Jeg hadde så vidt med å klare å stabbele meg på fotene oppe her. Det var tynn luft for meg det.
0: Men Espen er ikke sånn, litt sånn slalomby?
1: Jo, på vinteren så er jeg 60.000 mennesker. På sommeren så er jeg 10.000.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke sett en plass der det var sånn det var golfbane som var så like stor som byen her rundt Kristiansund og der for dem ser jeg folkene med golfbilene sine og sånn, kjørte forbi på veien da, og så rundt det der og der for dem rundt, og så kom det lenger bort, så var det skola eller sånn akademi der det var både fotballbaner for vanlig fotball sånn som vi spiller i Europa og andre fotballbaner som de spiller amerikansk fotball på, og så vi fullt av folk som var her og gutt, unger som hadde på seg sånn hjelmer og polstrang sprang rundt her. Nei, Gud hjelp meg, det var rik plass altså, og så han og huset til og sånn strer da.
0: Så tror jeg at de er litt kanskje over gjennomsnittet i forhold til resten av USA interessert i litt idrett, kanskje derfor de sykler.
1: Ja, de er jo, driver jo med idrett alle sammen, og så røyk, det var ikke lov til å gjøre vanlige sigaretter. Det kunne jo ikke røyk på gata, hvis du skulle røyk så var det noen sånne stasjoner bortover, sånn at det var askebeger da, jeg så ut som gravstøtta.
0: Oi!
1: Du måtte stå innom det området og stå og var en av dem som sto her, for jeg røyket en gang. Og sto her med den røyken min og kappa den oppi der da, pass på ikke få aske på gata, for da ble du tatt.
0: Oi!
1: Og ikke kunne du sitte på restauranter ut, på uterestauranter, eller utepubber eller utebarer og sånn. Nei, røyking, det var ikke tillatt. Jeg måtte jo gå bort i parken eller bort i gata og røyk, og der det var sånn Askebeggerstasjoner. Men hvis du røyka marihuana, ja, det var lov.
0: Åja, Du måtte ikke stå på den stasjonen.
1: Nei, nei, nei, nei, da kan jeg bare sitte her, for det var ikke ulovlig.
0: Nei.
1: Men du... Han ikke med tobak til da, vet du.
0: Men jeg vil tro at det finnes en del damer som faktisk heter Mary Jane.
1: Ja, det sikkert, men det jo jævlig artig at å bli kalt for Mary Jane, særlig borti av USA og sånn da. Mm. Eller han vet hva jeg for noe.
0: Men da det... Det hennes siste dans.
1: Ja, det siste dansen. Satt den på.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Yes! Nå vi tilbake. Og vi skal høre, ja. Vi hørte nettopp Tom Petty og The Heartbreakers. Og så skal vi høre på et band som jeg aldri har hørt om, The Swinging Blue Jeans.
4: Ja, det du har hørt om Beatles.
3: Ja.
4: Ja, og de jo de store Mercy Beat-bandene. Og som god nummer to så regner de med, som hadde så store hitter, det er Gary and the Pacemakers. De hadde jo den store hiten, de var jo sånn Liverpool sangen. Kan hette You Never Walk Alone. Han hadde jo den, og den gikk jo igjen, den går jo igjen som den sangen. Men det var ikke han som skrev den, en gammel 40-tallslåt egentlig, det som både han Elvis og hvem som ikke har sunget en Tom Jones og sånt der. Men det var han, de gærende pacemaker som fikk den store hiten. Men da, og så nummer tre, eller gruppe nummer tre fra London og Mercy Beat-tida, det var Swinging Blue Jeans, syns jeg. Og jeg har sett Searches, men de var litt litt sånn, de var så snill. Searches var så snill, liksom sånn, og flink da, og så strev, men det var ikke noe lite rocka, syns jeg. Og så når vi fikk høre det at de var nede i Australia og spilte, var på turné sammen med Rolling Stones, og Rolling Stones drev og festet og hadde råartig og gjorde mye skandaler nede her, så for Searches, nei, de gikk i kirka dem på søndag, kladde seg fine klær og gikk der, og da tenkte vi, gud, inn i Helsinki, og så hva er de helt på? Nei, det var ikke noe særlig da. Men Swinging Blue Jeans, de hadde noen sånn tøffe hit av hippie-shake, som var gæren av, vi og guttungene da, og så Good Golly Miss Molly, det var jo sånne gamle hit av Little Richard og sånn da. Men så var det to låter, jeg sa var det sist vi spilte Swinging Blue Jeans, at de hadde bare de toene, men de hadde en til. Og det var det siste de var på listene, og da var i 1964, eller 1965, begynnelsen i 1965, han kom ut den låten her, og da var Mercy Beat-opplegget på vei ned. Da var det kommet så mye andre grupper og sånt der, men det var tidlig, altså Beatles kunne jo føre alt, og de hekta jo seg på fra Liverpool med andre grupper og kjørte frem det. Prøvde jo i Norge også, Vesenlund. Han prøvde jo å komme frem, og han skulle da være motpolen til Oslo, som alt var nede i. Så han kalte noe for Bergen Beat, Bergen Beat. Kom, det slo han ned, det husker jeg ikke. Skal vi kjøre den låten nå?
3: Ja, den heter You're No Good. Og så vi skal høre på den, og så har jeg, når vi er ferdige, så skal jeg avsløre, jeg har en liten overraskelse til deg.
4: Ja, flott.

0: Ja, hva du syns, Per?
1: Det var jævlig tøft da. Ja, du fikk den dumme dose i You're No Good. Men vet du hva som artistet hadde den først?
0: Nei.
1: Det var en dame.
0: Aha.
1: DG Warwick. Utgivelsesår. Jeg har jo regnet på AI nå, eller hva heter det?
0: DG.
1: Dionne
0: Warwick? Nei.
1: Nei. Er kanskje D.D. Warwick. Det står D.D. Warwick til meg her.
0: Du?
1: Låtskriveren Clint Ballard Jr.
0: mm-hmm.
1: Og produsenten Jerry Leiber og Mike Stoller, de som skrev så mye for Elvis.
0: Men du, si, jeg lurer på...
1: Betty Everett, hadde den noe? Swinging Blue Jeans, Linda Ronstedt.
0: Men du, jeg lurer på om jeg er mora, for hun er søstra til Dionne Warwick.
1: Jo, det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er ikke mora til Whitney Houston da, nei. For dem var i slekt, men... ja, og jeg er i hvert fall søstra til Dionne Warwick.
1: Ok, det er musikert familie.
0: Ja.
1: Det må jeg bare si. Ja. Kult da, hva fann vi ut?
0: Ja, men det var så kult at jeg nei, jeg skal ikke si det, jeg håper å si jeg skjønner at det var en kvinne som sang den først.
1: Ja, det er jo dem som tør å si sånn, mannfolk kan tør ikke å si noe, de kaller det for banna rab. Bruker å si mannfolkene når det er noe som går imot dem, og kjæringene går, kvinnfolkene går fra dem. Ikke mye skyld. Typisk oss mannfolk. Yes!
0: Men vi skal bli litt tilbake til Liverpool da. Du hadde en Beatles til.
1: Ja, en Beatles til må vi ha, vet du. Vi vinner.
0: Mm-hmm.
1: Beatles, ja, vi har to låter igjen, egentlig.
0: Ja.
1: For den hadde jeg funnet ut før at de kom ut Beatles med nyplata si, eller det mener jeg Rubber Soul, som vi måtte ha med i dag da. Og det, alt var jo i et kaos i begynnelsen, men den heter
0: Slow Down,
1: ja. Den er jo en sånn cover-versjon. Det var den gangen Beatles ikke hadde sluttet helt med rock'n'rollen. Altså, den kom jo til et punkt der de ga ut og spilte inn bare låter som de skrev selv. Mm. Men det var den perioden de holdt på med Hard Day's Night, den filmen sin og sånn, så ga de ut EP-plate, og det var populært med EP-plate.
0: Mm.
1: For det var jo det folk var ute etter, for det var sånne fine cover på dem. Det var laminerte trekk, og coverene var skikkelig for seg gjort med fine bilder og sånt der. Og så var det fire låter på, i stedet for to på en singleplate, og så kostet dem noen kroner ekstra da, for å få sånn. Så folk var ute etter EP-platene.
0: Mm.
1: Det var jævlig tøff og tok vare på dem. Vanlige singleplater lå noe inni et papirtrekk, ikke sant? Og det ble noe ødelagt etter feste og sånt der da, som Beatles-plater og andre plater var med på. Så etter en fest så var jeg skrapet.
0: Så slipper du å bytte og gå og reise deg opp og
1: ja, det var ikke så mange ganger da. Ja, og så til mer du skifter i side på en plåte, til mer jeg blir oppskroppet. Du kunne tenkt at jeg skal løfte opp stiften på en plåte, ja, det går ikke bra. Det merker jeg hvis jeg skal satt på en gammel plåte, jeg har liggende på luftet en plass. Hvis jeg satt på den, så hører jeg klokk og sånn. Nei, men den låten her, den kom ut på en EP-plåte. Og det kom vel låt tror det er en John Lennon som synger, jeg er ikke sikker på, jo det er John Lennon, vi sier det nå, satt opp.

0: Ja, det var ikke mye slowdown der. Det var bra fart på låta.
1: Ja, det var rock'n'roll deluxe også da, den tiden. Det
0: var veldig fin.
1: Men det
0: var
1: det... Hva tid var de sluttet med egentlig rocken? Og de hadde en LP-plåta, Beatles for Sale. Den hadde de jo flere cover-låter, Chuck Berry-låter og litt rundt kvart. Men den tiden så begynte de, hørtes de litt sliten ut. Mm. De drev jo turnert og var ikke så enkelt alt. Men de hadde vel, var jeg, Beatles for Sale, hva var det som kom etter da? Var det Robert Soul, ja?
0: Mm. Jeg er ikke så større på det her.
1: Help, kanskje? Nei, jeg husker ikke her. Men når Robert Soul kom, den som kom på nytt ut i dag da, på media, den hadde jo bare egne komposisjoner og veldig sånn spesiell og fin. Så da fant de jo nisja si å gå på sitt eget, så det var ikke dumme som de gjorde, men de holdt jo aldri konserter med det omtrent, vet du.
0: Mm.
1: Så folk fikk jo ikke oppleve dem, de bare måtte lese om dem og se dem på, kanskje på TV, hvor de ble av og til intervjuet og hørte plata.
0: Mm.
1: Så det måtte vi bare finne oss i den gangen da. Yes, det var Beatles.
0: Det var Beatles.
1: Skal vi over, og de hadde en ny mix der da.
0: Mm.
1: Ny mix fra Stones, den kom jo ikke ut i går da.
0: Men du, kanskje den, før vi tar Stones,
1: ja,
0: vi skal
1: ja,
0: fortelle vi litt om det som skjer i kveld.
1: Bylivet.
0: Ja. Bylivet.
1: Ja. Eller Nordmøres liv.
0: Ja, vi begynner jo altså, ja, vi tar bare... For vi snakket litt i sted om det som skjer på Kulturfabrikken, men der tror jeg konsertene er snart ferdig, Støvtøybyen og... Så det blir sikkert liv i, rundt omkring i kveld.
1: Helt sikkert.
0: Men jeg har funnet ut at på Tordenskjold, nå vet jeg ikke akkurat når han spiller, men Joan Colden, det er vist en country-legende fra oss, ja, som spiller tradisjonell country som Johnny Cash og Merle Haggard og Alan Jackson og sånn, og ja, han skal være på Tordenskjold,
1: begynner sikkert i 11-tida å spille.
0: Ja, det står ikke det noe, finner i hvert fall ikke noe ut, noe mer om det enn akkurat det, men det er i hvert fall country.
1: Jeg holder på å prøve å finne ut hva som er på hjørnet i kveld.
2: Hjørnebar.
1: Men jeg skal finne etter hvert det, når jeg får tida for meg.
0: Men i mellomtiden, Charles skal fortelle oss litt om Smøla i Anishar.
1: Ja.
3: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla i Anishar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
0: Ja. The Show Must Go On, dobbeltkonsert, det er godt gjort.
1: Får det til inn på Smøla?
0: Ja.
1: De står på.
0: De gjør det. Så da er det en mulighet igjen.
1: Nordmoria, hva er det igjen?
0: Nordmoria, det er der vi har hatt studio før, vet du. Det er operan. Operahuset, kulturhuset vårt. Her i byen.
1: Ja, der.
0: Det er der de kommer.
1: Hadde radio... Ja, det var når det var før det var bygd.
0: Ja, vi hadde... Det er biblioteket der nå.
1: Ja, ok. Det var der det var Tidens Grav, eller der, ja. Folkets Hus.
0: Folkets Hus, ja.
1: Der hadde vi studio, ja.
0: Ja, så det er rart å stå på biblioteket, og så tenkte jeg, der stod vi. Ja,
1: ja jeg har ikke vært oppe her at det ble nytt, ja.
0: Nei.
1: Men
0: må du ta en tur, vet du, det blir litt veldig fint.
1: Så Smølavergen inntar byen her, ja.
0: De gjør det.
1: Ja, det blir gøy.
0: Det blir veldig gøy. Så da er muligheter 10. oktober. Yes, ja. Men nå skal vi ha The Rolling Stones. Eller har du funnet ut Bjørne?
1: Nei, jeg har ikke. Du snakker jo sånn at jeg glemmer jo å sjekke etter, men jeg skal finne på etter kvarter.
0: Jeg kan sjekke, jeg også, vet du.
1: Ja, det kan du gjøre. Nei, vi skal ha en Stones-plate, som jeg begynte å si da, før du, vi hadde jo sagt at nå må vi ta det og hva som foregår ut, og så begynner jeg, så glemmer jeg jo selvfølgelig jeg om det, og så begynner jeg å snakke. Men Rolling Stones kom ut i 1973 med en LP-plate sett Goat's Head Soup. Goat Head Soup, det var mye rare titler. Og den var det i 2020 eller noe sånt, så ble det en som fant på at jeg må fære bort til multitapen, og så fikk så for å være litt sånn, og virket litt gromsatt. Og rett opp i Terher, og så fiksa han jeg uten å ødelegge det da. Og Terher var ikke sånn remastering, men det var remixing av lyden. Gjorde av det og skrudde opp kanskje litt på gitaren der, høyere og høyere. Kom ut med den platta, og jeg satt og hørte på for en par dager siden. Nei, faen altså, da hadde jeg ikke hørt på platta tidligere. Og det var litt artig å høre da. Men det er mye nørder som oss da, ikke sant? Som liker jeg ta. Men jeg skal spille en låt derifra, 100 Years Ago. Jo, virker jo at du er så gammel da, men det er bare å sette dere ned og høre på, for den er fin.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten. Så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Jeg håper å si takk for at du spilte den låta for oss, Per. Jeg synes den var veldig fin, den 100 Years Ago.
5: Ja, den var flott. Hun er jo fin, henne. Ja, det er en låt som vi ikke har spilt så mye. Vi har sikkert spilt på radioen før vi grønne luka, men det er 100 år siden. Også er godt. ønskeplata, sier du?
4: Ja.
5: Har du virkelig satt og strima seg låtene her ned for at du skal finne dem, for jeg tenker på å si det? Det er en jobb å gjøre, det er at jeg er jo klippbar på tavet og gjør det mens vi venter her og sånn. Jeg har aldri klart å gjøre det her, jeg har ikke orsket.
4: I dag hadde jeg bitte litt rann, faktisk jeg tenkte jeg tar det rakk, og i dag rakk jeg det. Så nå, det gikk fint.
5: Du har gjort en god jobb da.
4: Vi får se.
5: Skryt.
4: Det er for, som plaster på såret for å for oppstarten da, av sendingen i dag.
5: Altså, oppstarten er ikke enkelt noen gang. Nei,
4: det var for ikke i dag. Men du det var en ting du fortalte meg mens vi hørte på reklame, at Jan Dalen, for vi spilte Jan Dalen når det var litt kaotisk her. Men ja, vi må fortelle litt om bandet.
5: Bandet, ja, de kommer jo i den 16. oktober, skal de ha konsert her på Kulturfabrikken. Og han kommer jo med det prosjektet som han kaller, det var aldri et band som het Shotgun Riders, men det var et prosjekt han hadde, som han kjørte den musikken, så han skiftet jo på massevis av musikere og så var, men og han spilte jo veldig mye nede i Oslo og på Klubb 7 og sånt der da.

0: på sånn sittet med sånn countrygraver, skjer det, husker jeg. Det, du har sett deg, du, sånn countrymusikk uten pedalstil, det blir
1: ikke. Det går ikke.
0: Nei, så han har med seg på, så spiller jeg det, Odin Haltbakk.
1: Langbakk,
0: ja. Odin Langbakk spiller pedalstil, så det bare en... Lær meg. Og så Kongshau på tromma. Han er med overrøyngen, ikke?
1: Ja.
0: Og hva vi mangler da? Mangler vi... Ja, det er en som heter Arne. Arne Sæter på keyboard. Han var med i første opplegget til... Shotgun Riders. Så han har spilt her i byen før. Han så ut som en guttunge den gangen. Det ble artig å se inn igjen. Jeg sa til han, Jan, at faen, jeg, hva sier jeg, han vokser, jeg har blitt voksen da. Faen, fyren er over 60 år. Så det er lenge siden han spilt her da, den gangen. Er noen har glemt av noe?
1: Men du...
0: Bass, tromma, gitar, gitar.
1: Begynner å høres ut som du har det meste.
0: Jeg håper jeg har det meste.
1: Det høres veldig, veldig bra ut. Men du ser at Jan Dalen har også skrevet i gruppa di i kveld. Han skrev «Hei alle løker og lyttere! I dag er endelig mitt album Hillbilly Touch, produsert av amerikaneren Pete Anderson, ute på alle strømmetjenester. Legg det gjerne til i spillelistene deres og Adele flittig».
0: Har ikke vi spilt den? Vi spilt den helt i begynnelsen av programmet.
1: Vi spilte... Hva var det vi spilte helt i starten da? Det var ikke titelsporet, men det var... Det var Victim of Life Circumstances.
0: Spilte vi den?
1: Ja.
0: Den gikk på lufta?
1: Ja.
0: Ja. Ja, ok, da har vi spilt den.
1: Det gjorde vi.
0: Men skal få seg ønskeplåten, han, Janne?
1: Hei, han har ikke ønsket seg noe.
0: Nei,
1: han vil bare at vi skal lytte.
0: Men hadde ikke du satt opp i det?
1: Jo, og jeg trodde du sa han Jan skulle få.
0: Ja, så gir vi den til Jan da.
1: Ja, ok, vi gjør det.
0: Skal spille her.
1: Men egentlig til Geir Kjølsvik. Han ønsket seg... Skal se, han skriver ønskeplate etter et... forrige musikkønske med Tom Waits, som nok ikke falt så godt i smak hos enkelte lyttere, prøver jeg igjen denne uka med Zappas In France.
0: Ja, man får den.
1: Den er til Jan og til Geir.

0: Der måtte jeg reklamere litt for mine konkurranser da. Så det to billetter til Absolutt ABBA, de har vært kjempepopulære, og så hørte folk veldig fornøyd. Men så glemte jeg å si at jeg har to billetter til Jan Dahl nå.
1: Ja, jeg har hørt reklama I, så jeg synes det rart ikke den har gått her.
0: Ja. Ja. Så den, det også, hvis du har lyst på to billetter til Jan Dahlen, så det bare å sende en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jan Dahlen. Og det 10 kroner per melding, og vinnersjansene ganske så høy, så det en liten risiko. Du får ingenting for 10 kroner, altså.
1: Jeg kan sende inn med en gang jeg.
0: Ja.
1: Og hver gang jeg sier det til dere Atle har det så sånn, ja, bare send inn det sånn, men du får ikke lov til å være med å vinne
0: nei, det sant du det faktisk, det sant vi som jobber her, vi kan ikke delta
1: ja, men jeg ikke ansatt
0: nei, men du
1: ikke,
0: det hjelper ikke du en av oss du sjefsløken, så det
1: ja, det var det
0: egen titel
1: selv utnemt ja, du skal lese
0: det jeg som skal lese ja,
1: skal lese.
0: Fått en melding fra Karianne og Audun som ønsker god løkhelg fra Lindås og de satt I solskinn og koset seg og ønsket seg kiss og I was made for loving you.
1: Ja, den kul. Vet du, når vi satt og snakket om den Atle, var det forrige gang, eller var det 14 år siden, at I was made for loving you, vi lurte på om den var en gammel soul-tamla Motown-sak.
0: Aha.
1: Men det viste seg at han skrev jo den låten, ene vokalisten i Kiss, for at det var jo, var ikke ment for å være en hit, det skulle være, men han sa at jeg skal klare å skrive en, prøve å skrive en diskolåt jeg også.
0: Ja.
1: Det hører så lett ut. Og så rotet han ned til noe, og så ga han ut, og den ble jo en kjempehit, vet du, så han traff det den gangen. Ja.
0: Yes. Da skal vi
1: vrikke
0: litt på skuldrene.
1: Ja.

0: skikkelig diskorytmer. Det var Kiss. Jeg hører du klikker, Per.
1: Jo, jeg hører skikkelig, hva du sa,
0: jeg hører klikking av musa.
1: Ja, musa mi jo klikker. Hva er ikke de begynner å klikke? Så. Ja, disco og litt soul, ja.
0: Mm.
1: Det var jo det. Ja. Vet du at discoen, første gangen det var disco her i byen, det var oppe på Santansson, det er brottlokalet jeg er nå i dag,
0: mm-hmm.
1: Så var det sånn kvitt, mange som kalte det for rundhuset, men på min tid hadde jeg vokst opp her, eller ikke oppe i det huset, men rett ned om, gata ned om, og da kalte vi det for bare restauranten vi.
0: Mm.
1: Det kom jo nyår da, sånn rundhuset sammen, og det der var, tror jeg var første gangen det var diskotek, det kom noen fra Trondheim, tror jeg, og hadde med seg sånn utstyr da, og rigget opp og spilt. Men den gangen var det ikke noe som het diskomusikk.
0: Nei.
1: Det var diskotek, og de spilte alt mulig rart. De spilte jo Rolling Stones, de spilte jo mye av den musikken, for det var jo 60-tals. Og de måtte, det var jo det som var nyeste. Men de spilte jævla mye sånn soul.
0: Mm.
1: Og sånn, for det å takte rytmen i seg, så gikk han og dans. Og det er jo mye av denne diskomusikken du hører, ja, det har jo en, liksom, noe fra 60-tallet og soul-musikken å gjøre. Yep. Det var, nå må jeg passe på å ikke snakke meg helt ut her, for nå har vi fått fra Bjørn Ivar Hannasvik.
0: Ja.
1: Han skriver som vanlig, god fredag, Løka, skriver han, roper vel ut det her da. Endelig fredag igjen, og tid for mye nye spredd, skriver han. I kveld ønsker han å høre noe skikkelig sørstadsrock, og da vil jeg gjerne at dere setter på å sette seg topp med låta Tusj. Og den får fart på rockefoten, ikke bare rockefoten, lichfoten, tenker jeg, borti her. En sen fredagskveld i stua og kjøkken rundt om. God helg fra nissen opp i hagen på Staurhaugen. Ja. Sett på en deres musikkens fot som virker på en Bjørn Ivar.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Helt fra gammelt av satt møringene og kumla saltfiskballen.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
4: Og da vi tilbake. Det må si, den der ZZ Top-låta, kanskje den like best, det så tøft.
5: Ja, men det, altså, det blir lett for å bli så kort.
4: Ja.
5: Altså, men, ja, ja.
4: Men det er såpass sterkt at kanskje det er ikke like greit at det er litt kort.
5: Ja, blir sliten, ikke sant? Det skal henge på i tredje. Så.
4: Ja. Men vi har fått et ønske til fra Eli Andersen Eiken. Og sier heisan, fredag og løker. Ønskeplata med The Birds er It's All Over Now, Baby Blue. God helg til grønne løker og alle her inne.
5: Den låten der har vi ikke nesten, jeg tror ikke vi har spilt den av Birds.
4: Nei.
5: For det er jo massevis av versjoner som har den, det er jo en Dylan-låt da, Bob Dylan. Og for mitt vedkommende og mange sitt, altså det henger jo igjen at en av de beste versjonene, det er Van Morrison, eller den gangen han var med i gruppa Dem, og så den, at den kunne, han kunne overstyre Birds, som Birds var jo spesialist da på å lage Dylan-låta, men så det her er nytt for mange kanskje å høre Birds. Ja, det er bare å sette på.

0: It's all over now.
1: Ja, du fant den rette versjonen.
0: Ja.
1: Flink, duktig, flink du, Vanessa.
0: Litt flaks.
1: Ja, må holde. Det fanns to versjoner, så den ene litt tom.
0: Okay.
1: Så jeg var glad å ikke fant den. Skal vi se, Jonny Sandbakk, han jo skriver til oss. Det jeg skal lese nå, ikke?
0: Ja.
1: Ja, ok. Hallo igjen, Grønne Løkka. Kveldens ønsker å bli Room for the Life med Kate Bush. Kate Bush, hun husker jeg som vi så, det var så vidt begynt med videoer den gangen, vet du, som visste på jeg vet ikke om MTV var kommet, men det var i hvert fall vi kunne se ham og sånn og hun så seg en, altså hun så seg en dyr katt eller en slange så lå her og beveget seg og så jævlig tøff å se på hva som fremførte seg videoene sine og flott dame hun skjedde, ikke sånn så her, alt var perfekt der hun var, så det var ja, det var da hun fikk sånn ok, kunsten i altså, det var en kunst å fremføre musikken,
0: ja.
1: De sto ikke bare og sang, men de gjorde noe og Kate Bush var en av de flottassene til å få til det.
0: Men hvis jeg ikke tar helt feil, så begynte hun som danser og koreograf
1: ja, ja, hun måtte det, altså for at det var ikke noe som var bare satt opp.
0: Nei.
1: Det er det jeg har de ikke klart uten, har hun ikke klart uten å ha vært borte i dansing, altså det sikkert. Ja. Men det var det hun gjorde, slik at musikken hennes, det ble koblet sammen med kunst, annen kunst.
0: Ja.
1: Så det synes jeg hun, Kate Bush var fantastisk flink til å få til. Skal vi se, god helg, skrive en...
0: Nei, så var hun jo modig også, for hun skilte seg skikkelig ut også med stemmebruk og melodiene, det hele tatt. Vi hadde aldri sett noe sånt før.
1: Nei, vi hadde ikke. Hun var ganske unik på sin måte, eller var unik.
0: Ja.
1: Skal vi se, og så skriver en Jonny Sandbakk da, god helg, skriver han. Hilsen, Jonny Robert Sandbakk, ja. Ok, tok med det jo. Ja, her får du Kate Bush.

0: Su.
1: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du sjekket understellet i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det er lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.
3: Visste du at traktøren i gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Tordenskjold, Pupp og Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sjøfull, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Hjørne Bar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Aperçu. Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17:00.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Jøndalen.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Verdens matvarepriser har steget til det høyeste nivået på nesten 4 år. Årsaken er logistikkforstyrrelser og bekymring for utfordrende værforhold, ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk. De ser vedvarende og stadig bredere økning av globale råvarepriser. LO og Fagforbundet har kommet til enighet med Spekter i tariffoppgjøret for sykehusene. Fagforbundet er godt fornøyd med at vi unngikk mekling, sier nestleder Sven Morten Voldsrud. Det har blitt gjennomført både sentrale og lokale forhandlinger i sykehusene, heter det i en pressemelding. Det har aldri blitt målt mindre vann i europeiske elver enn denne sommeren. Det melder EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Samtidig har havet rundt kontinentet vært uvanlig varmt. I juli og august ble det målt rekordlave nivåer i en rekke store elver, melder NTB. 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ran av en gullsmed på Frogner i Oslo i går, bekrefter Oslo-politiet overfor VG. De 2 er utenlandske statsborgere. Tyvene tok med seg gull til en verdi av rundt 300 000 kroner. Innehaveren ble truet med kniv under ranet. En person er bekreftet død etter en redningsaksjon i Alver tidligere i dag. Personen ble funnet livløs i Ostefjorden i formiddag, og i ettermiddag bekrefter politiet at en mann i 30-årene er omkommet. Det er ukjent hva som har skjedd, men mannen var i området i forbindelse med arbeid. En såkalt reality-profil er dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for mishandling av sin ekskone. I Øvre Telemark tingrett fortalte ekskona om flere år med frykt, mishandling og voldtekter, skriver Aftenposten. Mannen avviste anklagene og nektet straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.